өзіңі қайтадан барын.

Эфирде жаңа бағыт, жаңа саз бағдарламасы. Жаңа саз бағдарламасы.

0: Energy FM де жарнама.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
2: Вот уже 10 лет.
3: Каждый будний день.

0: Дәлгәсәр. Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Live. Energy Live. Бірінші бөлім.
1: Қандай керемет орайы.
2: Керемет бастап отырмыз Диана кеміз. Диана, ал. Айтшы өзіңнің фантазияңда. Бүгінгі ауа райы не үшін жаралған?
1: Міне, қазір айтып беремін сіздерге. Мен Анелді көрдім де сразу маған фантазия келеді ғой. Көрсем бітті ғой. Деймін. Нижнее белье, дермандар, иә?
2: Қандай түсі? Түсі қандай?
1: Қызыл болсын.
2: Қып-қызыл.
1: Иә. Үстінен қап-қара чүп-чүқа ұзын плащ.
2: Вау.
1: Ол кожаны болуы мүмкін. Былғардан, немесе латекстан болуы мүмкін жалтыраған. Аяғыңа деликатный басаножка.
2: Вау.
1: Себебі ауарайы рұқсат етіп тұрда бізге. Қыздар, бүгін сіздер...
2: Жасаңдар деп.
1: Иә, плащпен шығыңдар. Бірақ аяқтарыңда сланцы болама. Басаножка ма. Оны өздерің білесіңдер. Қалаған істейсіңдер, себебі жаз. Жаз және де керемет ауа райы.
2: Жаздың
1: шабыт алып келеді.
2: Жаздағы жаңбырдың астында неше түрлі нәрсе жасауға болады.
1: Ойына
2: келген фантазияны орындауға болады. Диана, сосын білесің бе, мынандай бір ақ майк сияқты ма, футболка сияқты ма киім киесің, ішінде іш киім жоқ. Жаңбырдың астында жүресің.
1: Мама, ол саған күш жарасады, білесің ба?
2: Одан кейін барлығы су болады.
1: Шашыңның бәрі анау беліңе дейін түскен, а жоқ, бүксеңе дейін түскен ғой сен шашың. Соның барлығы бюраланып. Curly hair болады ғой, Анел. Табиғи curly hair. Түсінесіздер ма? Табиғи бюра. Екі бюра бас қыз отыр сіздердің алдарыңызда. Табиғи.
2: My English very best.
1: Иә, дәл солай.
2: Тақындай білесің сөз ағылшынша.
1: Curly де білемін сол.
2: Секси де білесің.
1: Бюра бас.
2: Секси?
1: Әрине.
2: Do you know?
1: Yeah.
2: Yes.
1: I want you. I hate you. Бәрі білемін.
2: I want you. I what?
1: I need you.
2: I need you.
1: I hate you.
2: Hate?
1: Ол да болады ғой, ол фантазияға ең керегі ғой.
2: Dirty words.
1: Иә.
2: Жаман.
1: Әсті бадам йот деп айтасың сосын бар. Иранша. Тілін келмей жатса да.
2: Иә. Басқа тілде сөйлеп кетесің да.
1: Не айтам? Қазақша түсініп қояды.
2: Орысша түсініп қояды.
1: Әсті бадам йот деп.
2: Иә. Білмесеңіздер, испан тілін білмесеңіздер, Диана сияқты иран тілін білмесеңіздер, қазақша сөйлей бересіздер, әкең осы. Бергел.
1: Бергел
2: дедім мен саған.
1: Түсінбейсің ба? Қазақ тілін түсіндірейін мен саған.
2: Шал.
1: Қазақша білмейтін ұлдар бар ғой. Соларға қазақша үйреткен жақсы көремін ғой.
2: Иә.
1: Иә. Мұғалім болайын ба?
2: Қандай сөздер үйретесің сен?
1: Мұғалім болайын саған деймін ғой. Сөйтіп қазақша үйретемін. Сен айтшы маған. Мен саған сөмке алып беремін. Сол элементарный нәрсені қазақша айта алмайтын қазақтың балалары бар, білесің ба?
2: Жоқ, білмейді екен ондай жігіттерді.
1: Бар сондай жігіттер. Бірақ өмір талабы солай. Қазір Құдайға шүкір бізде бүкіл жерде қазақша сөйлеу үрдісі модаға айналды, трендке айналды.
2: Қазақша сөйлеу модада деп жазып қояды ғой біреулер.
1: Иә. Және де бізде Құдайға шүкір үкіметте, үкімет орында жоғарыда отырғандардың барлығында құжаттардың барлығы тек қана қазақ тілінде. Сондықтан да амал жоқтан олар үйренеді. Сондай жаққа барғысы келеді ғой, ұмтылады ғой. Содан кейін барып қазақша сабақ оқи бастайды.
2: Иә. Егер де мемлекеттік жұмыста жұмыс жасаймын десеңіздер,
1: иә,
2: міндетті түрде қазақ тілін білу керек.
1: Сіздер.
2: Президент болам десеңіздер, премьер-министр болам десеңіздер,
1: Жанел екеміз дайымыз депутат
2: болам десеңіздер, мә, Диана, депутат болсақ екеуміз болды, бітті ғой.
1: Екеуміз, біз дайым депутатпыз екеуміз.
2: Yeah.
1: Екеуміз шешпейтін дүниені радио отырып шешіп жатырмыз ғой. Құдайға шүкір.
2: Анда жол салып, мында жол салып, әйелдерге балалардың проблемасын шешіп.
1: Бүкіл ата-ананың проблемасын шешіп, еркектердің проблемасын шешіп. Немене еркектердің мойнына бүкіл ауыртпашылықтарды қойып байқұстарды. Аяп кетемін, жаным ашиды.
2: Сол үшін біз қыздарға айтамыз ғой, қыздар, әдемі киім алыңыздар, еркектеріңіздің көңіл күйін көтеріңіздер, массаж жасаңыздар, күліп жайнап қарсы алыңыздар. Неше түрлі фантазияны іс жүзіне асыратындай болыңыздар. Және де түндеріңіз ыстық болсын деп, неге күнделікті бата береміз біз сіздерге? Айтпақшы, бата демекші, бағана менің апам хабарласып жатыр таңертең, қалайсыңдар деп. Сонымен екеуміз сөйлестік, жаным, сол апашкам менің
1: сосын өзі хабарласып жатыр.
2: Өзі хабарласады, іздейді сөйтіп өзі.
1: Жаным.
2: Сонымен мен айтам, апа, мен қолымды жайып отырмын, маған бата беріңіз. Өзім көлікте келе жатырмын.
1: Таңның атысымен.
2: Жаным, сол сендерге бата беруден аямаймын ғой деп батасын беріп жатыр. Әмин деп келдім. Кеше ғана менің американдық бір досым бар. Сол екеуміз сөйлескен кезде ол кісі айтады, сен бақыттысың, сенің бата алатын, хал-жағдайын сұрайтын апаң бар.
1: Соны айтамын.
2: Қазір ешкімім жоқ. Сенің ата апаң
1: жоқ. Жоқ менде.
2: Сондықтан да мен бүгін соны батасын алып, мә, не деген бақытты жанмын мен.
1: Жаным, сен өте бақыттысың. Ата әжесі тірі, көзі тірі кезінде бата алу, ол өте бақытты адамсыңдар.
2: Және де менің ойыма түскен мынандай бір лайфхак, құрметті тыңдармандар, егер де үйде шаңырақта туысқандардың арасында үлкен кісілер бар болса, сіздер хабарласып, немесе көрісіп жатасыздар қонаққа барған кезде. Міндетті түрде соңда отырып, ал апа, ата, батаңызды беріңіз деп, қолыңызды жайып бата алып кетіңіздер. Және балаларыңызды үйретіңіздер, сіздердің ата-аналарыңыз бар, балаларыңыздың ата-әжелері. Балам сөйлескен кезде на қоңыраудың соңында міндетті түрде бата ал.
1: Апа маған бата берші деп. Керемет тәрбие бұл.
2: Мен де балаларыма айтатын болам, өйткені олар сөйлесет, бірақ бата сұраудан ондай ой болмайды. Бір арнайы дастархан болмаса, жайылмаса, сондықтан да бұл базовый минимум.
1: Эх, тыңдармандар, сіздер соны түсінсеңіздер ғой. Өте жақсы болады.
2: Түсініп және де іс жүзіне асырыңыздар. Сәлеметсіздер ме? Анёка, Дикош, күндеріңіз сәтті өтсін. Сіздердің дауыстарыңызды естіп, настроение керемет болды. Дауыстарыңызға ғашықпын, дейді Алан.
1: Рахмет, Аланчик.
2: Алан, барстың бөпесі ма?
1: Барстың бөпесі.
2: О, жаным, кішкентай.
1: Что за фантазии с утра? I need you. Қазақша грубалау екен, дейді. Неге?
2: I need you. Неге грубо? Мен сені қалаймын.
1: Жоқ, I want you.
2: Нужна деген. Мен нужна деген.
1: Сен маған керексің.
2: Керексің.
1: Сен маған керексің. А
2: сен маған керексің,
1: а I want you, ол мен сені қалаймын. Сіз айта аласыз ғой, мен мына рубашканы қалаймын мысалға жейдені. Несі бар бұда? Ешқандай да грубалау емес.
2: Жейдені қалаймын. Қалаймын жейдені.
1: Жоқ, I want you. I want to this shirt. Мысалға, мына рубашканы мен хочу.
2: I want many many money.
1: Сондықтан да Ержан, фантазияңызды қосыңыз. Тек қана адамды қаламайсыз ғой сіз. Жұмысты қалайсыз, көлікті қалайсыз. Қалау керек ол. Грубо емес, ұят емес. Күнде таңертең тұрыңызда I want you, I want you деп айтыңыз өзіңізге.
2: Енді жаман естілетінде айтатын болсаңыз, ол күшті естіледі ғой. Әйеліңізге барастайтын, мен сені келеді. Мен сені пик келеді. Мен сені қазір пик.
1: Болды. Сондықтан да тыңдармандар, таңдарыңыз күлкімен, мен осы өмірді қалаймын деген нәрсемен басталсын.
2: Құшақпен. Сипалап бір-біріңізді жатыңыздар, бір 5-10 минут сосын ғана тұрыңыздар, сүйіп, бетімді. Біздің ер-азаматтар не деген бақытты.
1: Өте бақытты.
2: Өйткені таңертең оянасың, қасыңда жып-жылы, әдемі дене жатады ғой. Көкірегі ояу, сол көкірегіне жатасында, ой, жаным дейсінде болды ғой, береке деген сол ғой.
1: Соны айтамын.
2: Сосын кетесінде бүкіл арманыңды орындайсың, мақсаттарыңды міндетті түрде жүзеге асырасың.
1: Ержік, біздің терезе ашық тұр ма?
2: Кішкене ғана.
1: Ашып тастаса бұлай.
2: Сәлем қыздар, қайырлы таң. Анель мен Диана, бүгінгі жаздың екінші айдың күндеріңіз жақсы мен өтсін. Шілде. Және барша Қазақстан, қайырлы таң, жақсы ауа райы мен жақсы демалыңыздар. Бүгін ауа райы сәл бұлтты болып отыр, соған қарамастан Energy Live Show тыңдап, ыстық ауа райы болып тұр ғой көңілімде, жұмысымда да. Менің білетін ағылшын тілі I don't know
1: демеңізші сіз.
2: Жоқ, сіз керісінше I know деңіз. I know, don't деген керек емес бізге.
1: Соны айтам.
2: Сәлем, красотки, Анель Диана, какой фабрик, какой details, какой голос. Ах, дейді, әзі, ты подкачал, жаным сол. Сейчас бейсім, какой фабрик, какой details, какой voice.
1: Сон айтам.
2: Voice.
1: Кім екен но фабрик, а? Кім шығарған екен екеуін деп. Барлығымыз бір аланың астында жүрміз, сондықтан да. Не дейді?
2: Батдалғазым менің, құдай бересі ағам менің.
1: Не дейді?
2: Былай дейді. Бағына мен айттым ғой, футболка немесе майка жамбырдың астында. Сон көз алдына елестетіп, визуализация.
1: Өлең шығарды ма?
2: Иә, шығарып жіберді. Шабыт келеді ғой. Білмеймін, осы Батдалғазы бізді естісе міндетті түрде шабыттанады ғой. Ах, сол шабыт әлеуметтік желіге кетсе ғой Батдалғазы. Футболка әппақ. Ішінде жоқ ештеңе, ноқатқа қарап. Ойыма келді бірдеңе, суды шашып жүгіреміз баладай. Сүйесеміз ештеңеге қарамай.
1: Қарамай ештеңеге қарамаңыз, Батдалғазы, дұрыс. Дұрыс. Өмірден қалаған нәрсеңізді алу керексіз ғой. Иә? Басқа кіретін.
2: Дәл солай.
1: Басқа кіретін, кірмейтін де дүниелердің барлығын. Біз істеу керек біздің дарманлар.
2: Алан былай дейді, менің білетін сөзім, әйеліме айтатыным, you are my life now. Сен менің өмірімсің қазір. Жоқ, Алан, бұны ұмытыңыз, айтыңыз, I want you, I need you. Мен сені қинайым деген қалай болады?
1: Білмеймін.
2: Мен сені жазалаймын. Қазір жаңа сөздер үйренемін сіздермен бірге. Ағылшын тілі сабағы.
1: Мұғалімдер, сіздердің алдарыңызда. Тыңдармандар, ай, тыңдармандар, ауа райы деген көңілгейде түсіретін ауа райы емес қой, қойсаңыздар шондайларыңызда.
2: Я, Диана кеміз, сіздер
1: білет,
2: екі қорқақ қыз біз қой, біз сіздер білесіздер ма? Мысалы, таңғы шоу, олар кейде эфирге шықпай қалады. Біз деген Диана кеміз қалсақ бір өлік болмасы. Жұмыстан қалмаймыз. Кеше біз ойлағанбыз, бүгін атгул алып демалайық деп.
1: Иә.
2: Сонымен Диана айтамыз, кешкісін жазады ғой, Анель, не істейміз? Барамыз ба деп.
1: Точно барамыз ба, точно бармаймыз ба деймін ғой. Өй, дейді ғой маған.
2: Сен қорқақсың, бере алмайсың дей ма? Біз туралы өлең ғой.
1: Сен қорқақсың, көре алмайсың, көре алмасаң, неге алдайсың ба? Нурбулин.
2: Сәлем саған. Сен қорқақсың, бере алмайсың.
1: Жоқ, шын білмей, көре алмайсың ба, көре алмайсың емес ба? Тілі қандай еді ол өлеңнің?
2: Иә, қорқақ болмасаң, бер маған. Сонымен Диана екеуміз шештік, қой, екеуміз жұмысқа келейік. Бірінші себеп оған ауа райы. Бәрібір бассейнге барып жата алмаймыз екеуміз таңнан бастап. Не істейміз?
1: Сен қорқақсың. Так, қазір көрейікші.
2: Не болды?
1: Дальше сөздерін естіп. Сөздері қалай?
2: Сен қорқақсың, бере алмайсың. Міне, мен сені қинаймын, мен сені тазалаймын емес, мен сені жазалаймын. Қайда
1: тазалаймын? Жазалаймын.
2: Мен жазалаймын деп жаздым, бұл тазалаймын деп ауыстырып беріп тұр ғой маған. Қызық режим, и тазалаймын қайдадан. I cleanse you. Жарайды, жүр ванаға I cleanse you деп айтсаңыздар болады. Мен сен қинаймын, I torture you.
1: I, қалай? Church? Torch ба?
2: Torture.
1: Сәлем, қыздар еке, блоктан шешіңдерші, еркелей бермей дейді.
2: Кім?
1: Жәке братан.
2: Жәке братан.
1: Сіз баяғыда списанияға кетіп қолғансыз.
2: Міне, мен сені жазалайым деген I will punish.
1: Вау.
2: I will punish you.
1: Мәсіған?
2: Я тебя накажу. Я проучу тебя деген білесің ба? I'll teach you a lesson. Жоқ, что-то
1: кемейді.
2: Ты за это заплатишь. You will pay for this.
1: Жақсы, ол да болсын.
2: Ұнаймасын, ағылшын тілі.
1: Оны да қабылдадық, тыңдармандар, иә? Ой, құдай-ай, қыздар, бүгін ойын бар ма? Қайырлы таң болсын сіздерге дейді. Қайырлы таң болсын сізге. Бірінші ойынды сұраған есіміңізді жаза қойыңыз, шайналайын. Бізде ойын бар, бірақ телефонымыз істемей тұр дейді біздің дыбыстық режиссер.
2: Боня былай дейді, келе алмайсың дейді. Келе алмайсың. Сен қорқақсың, келе алмайсың. Келе алмасаң, қалай бересің?
1: Өте дұрыс, бізге арналған екен, ну. кете алмайсың деу керек қой бізге.
2: Қорқақсың, кете алмайсың.
1: Кете алсаң, неге алдайсың, а? Десеші маған.
2: Осы жаңбырда билеп, футболкамен билеп отырған қызды елестетсем, шаг вперед 2 бөлімі дейді. Не ол? Қалай біз оны түсінеміз? Алмас.
1: А, биші ма? Шаг вперед деген? Бішілер ма? Жаңбырдың астында билейді. Ана кім? Актердің аты қалай?
2: Ол кино ма сонда?
1: Кино. Шаг вперед, бишілер туралы.
2: Жаңбырдың астында билейтін бишілер туралы ма?
1: Кім еді анау качок жігіттің аты? Ұмытып қалдым.
2: Мен өзім елестете алмаймын таңғы шоу. Сіздер жұмысым, сіз жұмысымды бұл мен үшін уже традиция дейді.
1: Дұрыс, біз сіздердің дисциплинаңыз болдық қой. Қалай күнде таңертең біз өзімізді, мен мысалға гимнастика жасауға үгіттеймін өз-өзімді, иә? Дисциплина болып кеткен ол. Істемесем бірдеңке болып қалатындай. Тура солай сіздер де бізді тыңдамасаңыздар, солай ойлау керексіздер ғой, дисциплинаға айналып кеткен тыңдармандар.
2: Айтасыздар ғой, менің екі мотиваторым бар.
1: Иә.
2: Екі менің апайым деп айтамыз.
1: Апай.
2: Училкаларым, ұстаздарым бар.
1: Иә.
2: Қайырлы таң қыздар. Айжан хабарласып жатыр. Қаларыңыз қалай? Ауа райы керемет. Алланың нұры жауып тұр. Айтпақшы, жаңбыр жауған уақытта міндетті түрде Аллаһтан қалауыңызды сұрау керек екен.
1: Иә.
2: Кружевное белье. Плащ, аяқта лабутены, аэропорт, рейс Алматы, Астана. Эх, осындай болды ғой 10 жыл бұрын дейді.
1: Кім айтады?
2: Айжан.
1: Вау.
2: 10 жыл бұрын сөйтіп біреуге барған ғой Алматыдан Астанаға.
1: Мәсіған, вот это да.
2: Тіке жеткен ғой сөйтіпті келей. Плащ пен және де лабутен аэропортқа барған ғой. Дасым отырдан қалай өтті десеш? Өстіңізді шешіңіз дейін кезде.
1: Құртасым отырдан плащыңыз шешіңіз десе не істейсіңіз? Бәрін шешкен деді ғой мұнаны. Мұнан салға мен осылай барсам, майкамен қалан қалам. Белімде оралып тұрады менде, білесің ғой? Аэропортта соны шешкіз деді ғой.
2: Шешкіз деді.
1: Шешіңіз деді. Мен қайдан білем, ішінде бір деген бар шығар.
2: Сен қуанып қаласың ба шешіңіз деді?
1: Шешінем көздейін ғой.
2: Хоть аэропортта біреу шешіңіз деп айтады десеші.
1: Тура солай ғой.
2: Шешініп жатыр дейді іш киімінде.
1: Елестетіп кеттім ғой. Майкамды шешейін ба деп. Ай қыздар. Айжан, сіз бір гештальт жауапсыз біз үшін. Біз үшін де.
2: Біздің гештальт жабылмаған.
1: Бүкіл қыздардың арманы ол кинодан көрген. Ұзын плащпен, немесе тонмен, шубамен. Және аяғында деликатный босоножка, немесе туфли на лодочках. Біттің ғой. Бітті ғой, бәрі бітті. Біз емес, бәрі. Бірақ ол қыздардың, әрбір қыздың фантазиясында бар.
2: Күшті, Диана, сен күшті айттың. Қазір сүйіктілеріңіз бар болса, сіздердің қыздар романтикалық кездесуге барған кезде сөйтіп барыңыздаршы бізде.
1: Қазір Құдайға шүкір бәрінің көлігің бар астында.
2: Иә, Алматыда көлік болмаса да таксимен барасың ғой. Алматы бүкін жасауға болады ғой. Алматыдағы кештер негізі қазір Қазақстанда жаңбыр көп жауып жатыр.
1: Иә.
2: Сондай күндердің кешінде сөйтіп жасап көріңіздер.
1: Иә.
2: Иә, плащпен барыңыздар. Жігітіңіз айтады, немесе күйеуіңіз, плащыңды шеше бер, ыстық тамадың ба? Деп ашасыз. Анау деген шок болады ғой, Диана. Негізі міне нағыз эмоция. Ер азаматқа ешқандай сыйлық бағалы керек емес, ақша керек емес. Бізге біреу жазып еді ғой, $1000 бердім күйеуіме, туған күніне.
1: Иә.
2: Иә, машина алып берген қыздар бар бізде.
1: Мама.
2: Ақыздар. Ақымақтық жасамаңыздар, ақымақ болмаңыздар. Міне осындай эмоция беру керек. Өйткені ешқандай өмірде басқа қыз үйтіп оған жасамайды. Ченинг татум, шаг вперед, качоктарыңыз дейді.
1: Иә, ченинг татум.
2: Мен көрмеппін ол кино.
1: Иә, сәлем саған қара қыз, қыздарды білмеймін, еркектер тошына бітті ғой сол жерде дейді Беглан. Сол ғой Беглан мырза. Барлығының негізінде қыздар да одан басы кетеді. Мен сізге айтайын, Беглан мырза. Ол әр қыздың фантазиясында, яғни өз ер азаматына солай бару, солай өзін көрсету. Сол үшін қыз өзін өзі қатты жақсы көру керек та. Бірақ бізде кішігірім үзіліс, қызықты әңгіме ары қарай жалғасады.
2: Кеттік.
0: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
3: Energy FM-де жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын-сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Болады бәрі. Кайф. Құрметтің тыңдармандар, мен жазып қойдым өзімнің гештальттарыма. Плащ жөнінде әдемі іш киім. Міндетті түрде ғашығыңызбен орындаңыздар, қыздар. Міндетті түрде. Дәл қазір менің сыныптастарым тыңдап отыр екен мені. Жандарым, сол Құдай қаласа. Келесі аптада ма, осы аптада ма біз кездесеміз? А, осы аптада.
1: Класстастармен?
0: Иә, сыныптастармен. Жандарым, сол жай.
1: Просто.
0: Просто. Біз жай ғана жинала береміз ғой. Мықтымыз ғой біз.
1: Күштісіңдер
0: ғой. Неге десең, айтайын ба? Айтайын ба неге?
1: Айтшы.
0: Өткені 11Б. Бұлар ең керемет сынып қой, білесің ба?
1: Мәсі.
0: Біз мектепті ең қатты сомдық шулатқан сынып болдық. Бүкіл гран-при, байқау, кез келген байқаудың гран-приін кім алады? 11-ші Б сыныбы. Сондықтан да жандарым, сол сіздермен бірге кездесеміз көріскенше. Сау саламатта болыңыздар.
1: Сендерде де сондай болды ма? Б сыныбына нашар оқитындарды ауыстырып, А сыныбында тек қана жақсыларды іріктейтін.
0: Жоқ, ондай болған жоқ. Мықтылар тек қана Б сыныбына жиналды. Оқитындар ма, оқымайтындар ма?
1: Бәрібір, иә?
0: Бәрібір.
1: А біздің кезде солай басталды, білесің ба? Іріктеу.
0: Яғни А сыныбына
1: А сыныбына іріктеп, тек жақсыларды, бұзықтардың бәрін Б сыныбына ауыстыратын.
0: Жетекшім, біздің сыныптың көшбасшысы Камил Қуанышбаевна ондайға ешқашан жол бермес еді. Өйткені біз 11-ші сыныпты бітірген кезде ол кісі өзінің ұстаздық жұмысын аяқтады. Бізбен бірге кетті. Өйткені сол кісінің айтуы,
1: құтылмадым ба деген шығар.
0: Ол кісінің айтуы бойынша мен басқа біреулердің ұстазы бола алмаймын.
1: Шаршайды ғой енді. Я еще раз этого не вынесу деген ғой.
0: Сендердей басқа адам болмайды бұл өмірде деп. Ол кісі Астанаға министрлік кетті. Сонымен әлгінге дейін жаным сол ең мықты керемет адам. Жоғарғы жерде отыратын. Талай-талай біздің мемлекеттің ең бірінші қатарда тұратын ер азаматтар мен ханымдардың жұмысында бірге жұмыс жасайтын кісі.
1: Керемет, негізінде көп ұстаздар солай қатты бауыр басып қалады.
0: Бауыр басты.
1: Иә, содан кейін бас тартады. Басқа класты тағы да жүрегімді ауыртқым келмейді, тағы да тәрбиелегім келмейді, мен осы класпен тамандайын дейді. Яғни өз уақытында... Класс жетекші болу өте қиын ғой.
0: Иә.
1: Өте қиын.
0: Әлі күнге дейін Камил Қуанышбаевна барлығымызды өлердей жақсы көреді ғой. Біз де. Мені вообще жақсы көреді.
1: Сені жақсы көрмеу мүмкін емес ғой.
0: Мүмкін емес. Сен де мені жақсы көресің.
1: Ерекше жақсы көремін ғой сені.
0: Өлем ғой сені десең.
1: Жан.
0: Көрсетші шеш жаны.
1: Қажерім шеш. Жүр далаға. Жүр далаға.
0: Ағаны шешемен. Сенде ақ майка, Диана. Жаңбыр дала. Гештальтты жабамыз қазір.
1: Жай ер азаматтардың майкасы бүгін, білесің ба?
0: Ер азаматтардың болды ма?
1: Ер азаматтардың майкасы ерекше болады екен ғой, көрдің ба?
0: Ішкен көрсетші ма?
1: Қараш.
0: Иә.
1: Жай ішкен көрсетші. Бір түрлі.
0: Ішкен көрсетші.
1: Ішкен жоқ. Көрмей тұрсың ба?
0: Көрмей, біреуін ашса енді. Жаным, Құдай бере салған.
1: Анельге ғана көрсем ғой, ешкім көрмесін.
0: Жоқ, камера бар ғой бізде. Негізі бұл камераны ашатын
1: болса, дейді, мына бұзықты қараш. Бұл жігітті қара тізімге енгізу керек бұл жерден де.

0: Диана бізде камераны үзіп біздің ең шынды сәттерді қиып-қиып алса, бітті ғой, танымал боламыз.
1: 100% ғой.
0: Біз әңгіме айтқанда өзіміз ұстайтын бол, ұстай береміз ғой, қайта-қайта.
1: Ержан, бізде студияда камера не үшін тұр? Бізді аңдау үшін ба?
0: Жоқ, таңертеңгі жүргізушілер төбелеседі ғой.
1: А, мынаған қарау үшін, иә?
0: Төбелеседі ғой.
1: Сол қызықты жазып алу үшін ба?
0: Арыс кім түсіреді соны? Сол үшін. Екеуміз біз төбелеспейміз, ұрыспаймыз.
1: Құдай ау, тыңдармандар қайдасыздар? Жазыңыздар хаттарыңызды WhatsApp желімізде еске салайық, шыраным.
0: 8. Жазып алыңыздар. Айтпаймыз болды басқа. 8 700 77 8 002 10 22.
1: 8 700 77 10 22. Сондықтан да тездетіп хаттарыңызды жазыңыздар.
0: Мына жерде Дархан мырза.
2: Сендерде сіз отырғаныма қуаныштымын.
0: Иә, қуаныштымыз бізде.
2: Керемет.
0: Жаным, сол жоқ, бере алмаймын. Бере алмайсың емес, келе алмайсың негізі деп бағана қанша 20 минут бұрын жазыпты, 25 минут бұрын. Или сен қорқақсың?
1: Сен қорқақсың.
0: Сен қорқақсың, бере алмайсың.
1: Жоқ, бере алмайсың емес, келе алмайсың. Сен де сен қорқақсың.
0: Ана үшінші тармаққа жеткенше көзім айналып қалды. Құрметті тыңдармандар, бере алмайсың деген бұны п-ға ауыстырыңыздар. Болды.
1: Иә. Түсінгендер түсінеді, иә?
0: Иә.
1: Мә, таңғы шоу көп ақша жинап алды. Қыздар, сіздер сөйтсеңіздер миллионерша болар едіңіздер ғой. Білесіздер ма соны? Сіздердің туған күндеріңіз қашан дейді шоудың?
0: Біз топалаңбыз ғой, біз ақша сұрай алмаймыз ғой.
1: Біз сондай білмейміз біздің шоудың. Ақынның туған күні бүгін.
0: Олар да 10 жылдық қой.
1: Бүгін ба?
0: Біз екеуміз қашан бастап едік?
1: Құттықтайық, біз онда Васаби шоуды 10 жылдығымен.
0: Біз 2001-ге қашан бастадық? 2000 мен екі қабат болғанда сенмен отырған біз 7 жыл болды мен қызыма. 7 жасқа келді 7 жыл деп.
1: Иә?
0: 7 жаста.
1: 7 жыл ма?
0: 7 жас. 7 жыл болып қалды екеумізге.
1: Оларға всего лишь 10 жылдық па?
0: Всего-то.
1: Біз оларды, біз екеуміз телеарнада істеп жүрген кезде біз радио бар екен білмедік қой, біздің арнада, есіңде ма? Біз оларды көрмейтін дейміз.
0: Иә, дәл солай.
1: Сол кезде олар шоуын жүргізіп жүрген.
0: Мхм.
1: Біз одан кейін барып, Султан бізді шақырып, оңдаршы деп, иә, радиоға келдерің кемей ма деп, жаным, Султан.
0: Құдай бере салғын, Султан.
2: Сәлем, Айнұр, Диана, қалайсыңдар? Сен соғыптан қалай? Оны көлтемей басын, неге кіре алмай жатырқ радиоға?
0: Ой, рахмет, Бақытжан мырза.
2: Зар ойлам жүргесің.
0: Ой, Бақытжан мырзаның қазір отбасысы демалып жатыр Түркияда.
1: Иә.
0: Рахаттан.
1: Тыңдармандар, сіздерге айтайық. Барлықтарыңыз аудио жазу рұқсат. Ең бастысы, дөрекі сөз жазбасаңыздар аудиода, біз барлығын эфирге шығара аламыз.
0: Иә, немесе біз қазақтардың ең керемет шеберлігі қандай?
1: Иә.
0: Қазақтың шеберлігі астарлап сөйлеу.
1: Оу,
0: сондықтан да астарлап сөйлесеңіздер, біз барлығын түсінеміз. Сіздер де түсініп отырсыздар ғой біз айтқанда. Әйтпесе біз қазір дегенде кім астарлап сөйлемесек бұл сұмдық хаос болып кетеді. Бірақ біз екеуміз танымал болып кетер едік. Бір мезетте ғой, бір мезетте бүкіл...
1: Егер де біз хайпты іздесек, шынымен де бір мезетте...
0: Негізі деуге болар еді. Ал, құрметті тыңдармандар, сахнада Батталғазы. Мамықтай басып, артына барып жайғасты. Періште бейне бірден байқалды. Ақырын ғана сыбызғын мен нөмір ап. Нөмір алма, картаға ғана 500 теңге аударды. Айнаға қарап қатып қалды Айдахар.
1: Вау.
0: Есіме түсіп қайдағы төсек жаймалар. Аунатып алсам сәй сәтен ішіне, сонда ғана күн күлімдеп ай толар дейді. Ай, Батталғасы, шеберсіз ғой, шеберсізге.
1: Сіз number one-сіз ғой, Батталғасы. Бар ғой, астарлап. Негізінде өлең жолдарын жазудың өзі, ол масқара қиын. Біз астарлап сөйлеуді бітіп-бітіп үйреніп жатырмыз осы радиоға келгелі бері. Шын айтайын, мойындайын. Менің қазақшам бұндай күшті болмаған. Радиоға келгеннен кейін ғана тәжірибе жиналады, себебі сен импровизацияға кетесің ғой. Дегенмен де еркін біздің шоу, соған Құдайға шүкір деңіздер, тыңдармандар. Егер де бізді нандай бір құрапқа қамап қойса аналекемізді шектеу жасаса біз жұмыс істей алмаушы едік. Себебі біз екеуіміз де шектеуге тұра алмайтын адамбыз.
0: Иә, дұрыс айтасыз.
1: Мүлдем. Сіздер де дәл сондайсыздар, оны біз білеміз.
0: Бірақ жұмыстан кете алмаймыз. Атқылауатын.
1: Сол шектеу ма екен? Екеуміз ол басымыздағы шектеу ғой.
0: Иә.
1: Адамдар емін еркін аптасына бір рет смело демалады.
0: Иә, сосын мен ойлаймын да, қазір екеуміз сұрансақ деп кеше ойландым, не деп айтамыз.
1: Иә.
0: Сосын айтамын да, Анель, не болды? Отгул алам деп айтсаң болады ғой.
1: Солай ғой.
0: Мхм.
1: Бізге отгул үшін бізге бір плюс қойып жатқан жоқ бұл жерде.
0: Мхм.
1: Кімнің ақ қарасы бар екен, барлығымыз білеміз ғой, барлығына аян, иә. Сондықтан да тыңдармандар, біз сіздердің хаттарыңызды күтеміз. WhatsApp желіміз тағы еске салайық.
0: 8-778-002-10-22.
1: 8-700-107-10-22.

0: болды. Әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
1: Energy Life болады бәрі. Кайф, құрметті тыңдармандар. Қалдарыңыз қалай? 36 минут өтіпті. Кім қайда келе жатыр? Не істеп жатсыздар? Бізге міндетті түрде селфи жіберіңіздер. Сүйінші жіберіңіздер. Қандай бұйымтайларыңыз бар? Одан кейін не жоспар? Я, Диана, сенде бүгін қандай жоспар?
2: Менде бүгін жоспар барып, үйге азық-түлік аламын.
1: Қай жерден?
2: Достық плазаға барамын.
1: А-а.
2: Нан жоқ қой таңертең, ойлаш. Нан жоқ қой, нанның майын жей десем. Жұмыртқаны аузыма тығып-тығып кетті. Бір түйір нан қалмапты. Қалай мен кеше ғана азық-түлікке тапсырыс бергем. Сол анау сол сайтта нан болмай, атменас деген ғой. А мен азық-түліктің бәрін шығарғам да.
1: А, түсінікті.
2: Есімде жоқ, нан алдым деп ойлағам. Бірақ жоқ болмай қалыпты да, келмепті. Айын таң атпастан қайдағы дүкенге барасың, бәрі жабық.
1: Иә, иә. Әйтпесе Диана таң сағат 5-тен жүре береді ғой.
2: Иә, сол амал жоқ, содан кейін енді қазір дұрыс тамақ алып келу керек барып үйге. Сен не істейсің бүгін?
1: Мен бүгін не істеймін? Мен қазір, мен кеше массажға барып келдім.
2: Қалай болды? Екінші массаж, екінші сеанс.
1: Екінші сеанс. Енді керемет өтті. Неге десең, бұл тек қана массаж емес, сонымен қатар психотерапия. Ол айтты маған, көзіңді жұм деді. Көзіңді жұм да менің сұрақтарыма жауап бер. Сонымен бүкіл астындағыны, енді не деп айтамыз, ішкі мүшелер ма?
2: Ішкі құрылыс.
1: Иә, сол мүшелердің барлығын көтермелеп, жайлап, сұрақ қойып, одан кейін мен жауап бердім. Одан кейін мынандай сұрақ қойды, анандай, ақыры сондай қатты жеңілдендім мен. Диана, керемет, ол кісі айтты, Анель, сіздің бойыңызда, денеңізде ешқандай қазір проблема жоқ. Тек қана классикалық массажға маған бір рет келіңіз, бол жетеді. Арасында айына бір рет кеп тұрсаңыз, жетеді. Мен сізді қазір 10 массаж керек деп айтпаймын.
2: Қандай керемет адам.
1: Артық ақшаңызды алмаймын. Тек қана керек кезде келесіз. Бүйтіп ақша соратындай адам емес екен. Сондықтан да Диана, кәдімгідей рахаттанып қалдым мен ол кісіден шыққаннан кейін.
2: Керемет, яғни
1: сенің ішкі күйіңмен жұмыс жасайды, сонымен қатар массаж жасайды. Және де ДЦП балалармен көп жұмыс жасайды ол кісі. Жақында ашады өзінің жеке клиникасын бұйырса. Сонымен мен келген кезде менің алдымда ДЦП бір бала келіпті. Және де баспалдақпен шығып бара жатыр. Сол кісі айтады, Альбина, мына баланы көрдіңіз бе? Бұл баспалдақ тұрмақ, өзі жүре алмайтын дейді. Қазір массаждың арқасында, енді Аллахтың арқасында ғой, массаж жасағаннан кейін мінекей баспалдақтан ана таяқша дейміз ба, не деп айтамыз, перел, соны ұстап шығып бара жатыр ол бала.
2: Негізінде қолына сондай бір сый берген, Алла тағаладан берілген дар ғой ол, иә, сый.
1: Иә.
2: Сондай адамдар болады өздері, қолмен емдей алады. Кез келген нәрсені, үйде бір адам болады ғой сондай. Сол адам менмін. Ауырған кезде менің анам айтады, келіп кетші, ана бауырым деймді кет, ананы істеп кет. Мен жай ғана дұғаларды оқимын, сүрелерді оқимын.
1: Жаным, жаным.
2: Содан адам жеңілдеп қалады. Білмеймін, енді ол сенім ғой жай ғана. Сенім. Яғни, енді кішкентай кезімде менің әжем өмірден қайтпас бұрын ол айтатын, Диананың маған массажы керек. Істеген сайын ол кісі үлкен кісілер кекіреді ғой. Білесің ба?
1: Білесің
2: айтатын. Мына баланың қолында бірдеңкесі бар деп сол әжем айтып кеткен. Иә. Соны анам есіне сақтап алған ғой енді. Мен кішкентаймын, ол кезде қанша адаммын? Иә, мен 17 жаста болдым. Енді жоғарғы оқу орнына түсіп жаттым мен. Мен білесің ғой, 7 жасымнан барған мектепке.
1: Иә.
2: Сол кезде әжем тура 1 қыркүйек қайтыс болды ғой, мен жоғарғы оқу орнына барған кезде. Сүйтіп, иманды болсын, сүйтіп сол кезде сол кісі айтып кеткен, қолында бірдеңке бар деп. Негізінде массаж деген нәрсе сенсорика ғой, иә, қолмен жұмыс істеу.
1: Дұрыс айтасыз.
2: Өте маңызды, қолмен жұмыс істеу керек маған. Әр дайым саусақтармен бірдеңке істеу керек. Сол үшін мен тігінді жақсы көремін. Үйде киімді жыртып, одан кейін оны қайтадан тігем. Ананы қиып, одан кейін қайтадан тігем. Менде
1: жөнде жұмыстарын өзі жасайды.
2: Өзім жасаймын, иә.
1: Перфоратор сатып алған, сөйтсе ол перфоратор емес екен. Иә, қабырғаны тесейін десе тесе алмай, сөйтсе перфоратор емес екен.
2: Перфоратор емес болып шықты, ол шуруповерт болып шықты. Құдай, қайдан білейін мен. Ойлап қоямын, бәсе немене арзанға сатып алдым мынаны. Сөйтсе перфоратордың кәдімгі әжептәуір ақша тұрады екен ғой.
1: Иә, қымбат.
2: А шуруповерт бірақ мың теңге
1: мен Диана, оны қайдан білейін. Сен керемет тақырыпты бастап отырсың. Yeah. Неге десең, әр отбасында сондай бір емдік қасиеті, сөзбен емдейтін адам бар. Yeah. Менің анам сондай. Қол үнемі жып-жылы. Кішкентай кезімізде ауырып қалсақ, біздің аяғымызды жылытатын, кәдімгі массаж жасап, жақсы сөздер айтып, сөйтіп мамам әр қашан маған жылы сөзбен мені итермелеп, маған мотивация беретін, мені емдеп, жанымды емдеп жіберетін кісі.
2: Керемет.
1: Кешеде мысалы массаж жасап отырған әйел маған, білесің бе, бір 10 рет айтқан шығар, сен сондай сұлу әйелсің. Вы такая красивая женщина. Сіздің денең сондай сымбатты деп маған 10 рет айтты ғой. Сөйтсе менің сіңілім де барады, әпкем де барады. Сіңілім айтады, туу, сен әбден мақтады ғой. Мә, сондай сұлу қыз екен.
2: Ай, яғни оларға ондай сөз айтылмаған.
1: Жоқ, айтылмаған.
2: Андай шаблон емес.
1: Шаблон емес. Бұл тек қана маған айтылған нәрсе. Және ол кісі айтады, сен сондай сұлулықпен өте бақытты өмір сүру керексің. Және де жеңіл өмір сүру керексің. Сенде қандай қиындығың бар, не уайым бар деп менен іштен шығарды, ақтарды. Сол мен жеңіл болып кеттім ол кісіден кейін.
2: Қандай керемет.
1: Құрметті тыңдармандар.
2: Негізі сөзбен емдейтін адам, ол ең жүректің түбіндегі нүктесін таба біледі. Адам ғой.
1: Дұрыс айтасың.
2: Себебі сондай сұрақтарды қоя білетін адамдардың өзі де талант. Тыңдармандар, соны естеріңізге сақтап алыңыздар. Балаларыңызға анельдің анасы ұқсап мотивация берудің өзі қандай үлкен жұмыс. Мен қызым ауырып қалса тура солай істеймін, білесің ба? Яғни оған, ол ұйықтап бара жатса да, мен оған анау миына, подсознаниясына кіре береді ғой. Әдемі сөздерді айта беремін. Айта беремін. Массаж жасап жатып айта беремін, айта беремін. Сөй айтады, мама, мен қалай жазылып кеттім? Мен дәрі ішпеймін ғой. Мен ол сенім, жай ғана сенім.
1: Одан кейін кішкентай балалар, мысалы, менің екі кішкентайым 10 жаста және 7 жаста. Олар губка сияқты барлығын сіңіріп алады да, сене береді ғой. Кішкентай кезінде менің сұлтаным 6 жас болған кезде түнде ояна беретінде бірдеңе көретін сияқты. Сонымен мен кешкісін, мен оны сипалап, жаным сол, бүгінгі түнің сенің тыныш болады. Алла, түн тыныштығын берші, әдемі түстер көресің. Сен түсіңде осылай жасайсың де, басынан сипалап, айтасың, бала ұйықтап қалады, тып тыныш ұйықтайды ғой.
2: Өте дұрыс айтасың.
1: Және де ана күні 17 жасар қызым, енді көкірегінде бір, білмеймін енді, бір өкініш болды ма, екеуміз жұмыс жасап. Сонымен айтам, қай жерімде тұр? Мына жерімде тұр. Әкел, мен оны ақырындап шығара берейін. Қанша қалды? Мама, 30% қалды. Сөйтіп ақырындап шығардық. Қызым жылап ана жерде. Жылап, 17 жаста қызым жеңілдеп қалды. Уф деп.
2: Мәссаған.
1: Иә.
2: Ананың 17 жастағы қызбен қарап тұрсаң, е, қазір есейіп кеткен қыз ғой.
1: Иә. Диана.
2: Ондай қарым-қатынаста болу өте сирек. Сондықтан да сен өте жақсы анасың,
1: айтпақшы,
2: жаным.
1: Диана, сен айтып отырсың. Кеше мен үлкен ұлымды көрдім, өйткені кішкентайларым соның үйіне барған ғой. Үлкен ұлым бөлек тұрады 22 жаста. Сонымен барып, жаным, сол қалайсың, массаждан кейін қатты уайымдайтын балам осы менің тұңғышым. Сол балаға қатты уайымдаймын. Қай балаға қатты уайымдайсың, деді ол кісі. Сосын мен айттым, осы үлкен ұлыма уайымдаймын. Неге? Осылай дедім. Сонымен кешкісін бардында балам екеуміз сөйлесіп, ақырындап оң қолымды оның на көкірегіне қойдым да. Жаным, сол осы бар ғой сенде. Я бар, маған қайташ, ол менікі, деп екеуміз сөйлесіп, менің жаным сол күлімсіреп, мам деп еркелеп, сөйтіп құшағыма алып, сөйтіп бір сөзбен ба білмеймін емдеп кеттім.
2: Жаным.
1: Балам жақсы болып қалды. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, бала неше жаста болмасын, онымен қарым-қатынас дұрыс болу, бұл әрқашан ата-ананың міндеті.
2: Өте дұрыс айтасың.
1: Және жауапкершілігі.
2: Жауапкершілік.
1: Егер де біз қырсығып, мен сенің шешеңмін, сен мен тыңдау керексің, сен маған бағыну керексің, мен саған мынаны бердім, тәрбиеледім, өсірдім, ақша бердім, әлемді көрсеттім деп айта беретін болсақ, бала одан сайын қырсығады ғой.
2: 100% ғой.
1: Мүмкін 30-40 жасқа келген кезде ойына бір ой түйір, қой анамның алдына барайын деген. Бірақ өйтіп жеткенше қай заман, біз бармыз ба, жоқпыз ба?
2: Өте дұрыс айтасың. Сондықтан да тыңдармандар, есті жиыңыздар, егер де қисық жолмен кетіп бара жатсаңыздар. Мәди Амантаев жазыпты бізге, дыбыстық хабарлама, тыңдап көрейік.
3: Саламатсыздар ма, қыздар, қалдарың қалай? Бәрі жақсы ма?
1: Керемет.
3: Сіздерді тыңдап, арасында күліп қоямыз, арасында шоке боламын. Бірақ сізді тыңдап, көңіл күйім жақсы көтеріліп, сізді тек қана тыңдаймын. Аман есен болып жүріп, алла бұйырса, 10 жылдық, 20 жылдық емес, 30 жылдық, 40 жылдық осы эфирді тойлауыңызды тілектеміз.
2: Рахмет, үлкен Мәди. Және де Мәди, Камиль, Әділет, Заур, Ибрагим, Фарзали, Әсет, Батыр, сәлем сендерге үлкен Мәдиден деп жатыр. Жақсы жігіттерге жалынды сәлем. Фарзали.
1: Вау. Құрметті тыңдармандар, меніңше тақырып түсінікті болған шығар.
2: Иә.
1: Үйдегі емдік қасиеті сөзбен емдейме, әлде қолмен емдейме, сонда адамдар бар ма? Және де сіздер бір қиын кезеңді өткен кезде кімге жүгіресіздер? Кімнің сөзін естігілеріңіз келеді? Кейде бірақ қана сөз емдеп жібереді ғой. Бірақ қана сөз. Мен лазерный эпиляцияға барып жүргем. Сол жерде орамал таққан қыз бар. Сұлу түріктің қызы. Сонымен екеуміз сөйлесіп жатқан кезде мен бір нәрсені айттым да. Ол маған Диана бірақ қана сөз айтты. Сол сөз менің өмірімді екіге бөлді ғой.
2: Қандай сөз?
1: Сосын саған жеке айттым. Іште менде конфликт болды. Осылай жасайын ба, былай жасайын ба. Сонымен ол қыз айтқаннан кейін мен жібердім деп болды қойдым. Еш уайым жоқ қой. Сонда айтамын да, кейде Алла Тағала басқа біреудің аузына сөз салып отырады.
2: Әрине,
1: саған айтылу үшін.
2: Иә. Тура солай, біреу арқылы ол адам жайдан жай кездескен жоқ қойсаған.
1: Иә, ондай жағдай болды ма сіздерде? Бізге айтып беріңіздер.
2: Гауһараның таңы біздің аппетитті ашып, керемет тост жасап, бутерброд жасап жатыр. Қайырлы таң қыздар дейді. Таң осылай басталу керек, Гауһара. Сізге де қайырлы таң болсын, жаным сол.
1: Қошманбет дей ма? Мына жерде Бақшан мырза Қошманбет, Қошман... станция Чемалған ба? Анель, сенің бұрын тұрған ауылыңа бара жатырмын дейді. Станция Шамалғанда мен 10 жылдай тұрдым. Ата-енемнің үйінде. Мендегі стрессті шығарып берші, ерінбе қатынаймын. Анам қайтқалы кіріп кеттім стресске дейді Бақшан мырза. Бақшан мырза, міндет түрде барыңыз Альбинаға, мен сізге нөмірін жіберейін. Сіз міндетті түрде массаж жасап, сізбен жұмыс жасап.
2: Мен осы жайында айтайыншы.
1: Аха.
2: Анасы қайтып кеткен адамдар жайында, иә? Әкесі қайтып кеткен өмірден. Өкінішке орай болсын, қалай да болсын, біз бұл дүниені қабылдауымыз керек. Біз барлығымыз жақындарымызды қасымызда байлап ұстай алмаймыз.
1: Дұрыс айтасыз.
2: Бірақ өкінішке орай көп ата-аналар балаларының тағдырын өздерімен байлап отырады.
1: Дұрыс айтасыз.
2: Оған мысал, мен кеше құрбымды жылатсам да айттым соны. Жақын арада сіздер білесіздер, мен жайдан жай Ақтауға кетіп қалған жоқпын. Бір суткаға барып келдім. Менің өте жақын құрбымның анасы өмірден озды. 70 жасқа жетпей, 70 жастан асып, сол қыз мысалға, өмір бақи ата-анасының қасында тұрып келе жатыр. Жасы келді. Бүкіл балаларын қасында ұстап отырды әкешесі. Және де қазір әкесі қалды ғой енді. Әкесі 73-те. Мен айтам, Гүля, саған жеке кету керек. Мен саған қашан айттым, жеке кету керек саған. Мен анам ғана ұстап тұрды ғой. Енді әкем ұстап жатыр. Мен үйден шығып кетсем, Гүля қайда, Гүля қайда дейді. Ең өкініштісі осы, яғни балаларды қастарында байлап ұстау.
1: Байлап ұстау, дұрыс айтасың.
2: Байлап алады да.
1: Баланың бағын байлайды ғой сонда.
2: Сонда анасы өмірден озып бара жатып, жаңағы Гүлеге айтыпты. Құрбыма, қызым, енді сен өзіңді ойла депті.
1: Енді 40-қа таяп қалған кезде.
2: 40-қа таяп қалған кезде енді сен өзіңді ойла деді. Мен айтам,
1: баласы жоқ,
2: Жоқ. Сен осы жасқа дейін бүкіл сіңілдеріңді, ініңді ойладың ба? Ойладың. Енді әкен қалды ма дедім.
1: Денем тітіркеніп кетті.
2: Мен айтамын, ата-аналар, өтініш, барлығымыз бала тәрбиелеп отырмыз ғой. Құдайға шүкір дейік. Бірақ бала біздің жекеменшік емес, оны түсіну керек. Ол тұлға болып дүниеге келді ма? Дұрыс тәрбие беріп, ақшасын бересіз ба? Беріңіз. Жақсы керемет оқу орнына оқытасыз ба? Оқытыңыз. Керемет көлік алып бересіз, алып беріңіз, бірақ баланы жіберу керек. 17 жасқа толды ма? Бала кетсін өз бетімен. Қайда барғысы келеді, онда барсын. Байламайықшы тағдырды. Ол баланы 17 жастан кейін жібер. Анель, жібердің қолыңды?
1: Иә, 22 жаста бірақ жібердім ғой.
2: Үйден шығарып жүрдім.
1: 21 жаста, иә.
2: Бар, қайда барсаң, онда бар. Ақшаңды тап, өзің өмір сүр.
1: Иә, 3 жыл болды, бір тиын бермеймін оған.
2: Жаным.
1: Ол кейде, иә, бұрын сұрайтын, мен айтам, балам, сенен басқа 4 кәмелет жасқа толмаған балам бар. Сен ренжіме. Мен оларды жалғыз ғана қазір тамақтандырып, киіндіріп отырған адаммын, сондықтан да өзің тап деп мен бөлек шығарып жібердім, және де ол ең дұрыс шешім болды. Мен кеше айтып отырмын Альбинаға, массажистқа, сол балама қатты уайымдаймын. Дегенмен балаңды аясаң аяма дейді ғой қазағымыз. Сондықтан да ол қиналып жүр, арықтап кетті. Мен қасында жүрген балаларым барлығы топ-томпақ, күнделікті таңғастар шет, әдемі, барлығы бар. Аналар қасында, на балам тозып жүр. Дегенмен мен ойымша бұл ең керемет ер азамат үшін кезең.
2: Иә,
1: өсу үшін.
2: Әрине. Және де ең маңыздысы сол сабақ болсын сіздерге менің құрбымның тағдыры.
1: Иә, дұрыс айтасың.
2: Ешқашан әке-шеше байламаңыздаршы қыз балаларды да. Жіберу керек. Ол ана невидимая нить дейді ғой. Сонымен ұстап отырған ғой балаларының барлығын эмоционалды түрде. Мен сенсіз қалай тамақ ішем? Қашан келесің жұмыстан? Неге кетіп қалдың сен шетелге? Мен сенсіз өмір сұрамаймын ғой мына жақта деген кішкентай сөздердің барлығы қапат етіп, етіп, етіп, етіп, етіп тыңдармандар. Бір болмайтын дүние.
1: Дұрыс айтасың, Гера, сенмен 100% келісемін. Әсіресе аналар ұлдарын ұстап отырады ғой. Келіндеріне қызғанып,
2: өкінішке орай,
1: қызғанып қарайды.
2: Біздің қазақтың тағдыры осы.
1: Қазақтың тағдыры. Және де мысалы, баласы келе ме, анасын бірінші сүйіп, бірінші әйелін сүй керек қой. Анасы мен әйелі конкурент сияқты болады екеуі. Иә?
2: Өкінішке орай, содан кейін барып аналар айтады ғой. Ә, келінім, саған тапсырамын енді баламды. Баласы палзун кимей жүр ғой ана.
1: Иә.
2: Осы жасқа келген палзун кимей жүр. Тамағын дұрыстап бер. Киімі таза болсын оның. Қолы жоқ қой оның.
1: Дұрыс айтасың. Мен анаммен сөйлесетінмін, ақылдасатынмын, сөзбен емдейтін дейді. Ұстай алмаймыз ғой ата-анамызды, бірақ қимайсың ғой, сол мықты психолог керек. Қанша психологқа барым көңілден шықпай жатыр дейді. Негізі, сіз Бақшан мырза, на жоқтау деген жақсы нәрсе бар ғой негізі қазақтарда. Жоқтау бұл психотерапия ғой. Кәдімгідей жоқтау керек қой. Өкіріп жылау керек қой. Мысалы, сіз қыздарыңыздың алдында, әйеліңіздің алдында мүмкін үйтіп қатты жылай алмайтын да шығарсыз. Бірақ өкіріп жылау керек қой. Шыңғырып тұрып, мына көкіректегі бүкіл ауырған, жиналған эмоцияны жіберу керек қой.
2: Дұрыс айтасың. Сол таң қалғаным, батыста еркектер жыламайды екен, жоқтау айтып кірмейді екен, дауыс шығарып жыламайды екен, соған таң қалдым мен. Бізде қазақта еркектер де дауыс шығарып кіреді ғой, барлық жерде. Ал Ақтауда өкінішке орай жоқтауды тек қана бір алыстан әжелер айтып отырады екен, а балалары үнсіз отырады екен. Соған менің көзім жетті. Негізінде бақырып, дұрыс айтасың, шығару керек.
1: Тағалас бізге барлығымызға берді ғой уақыт 40 күн бойы. Жоқтау керек, жылау керек. Жақсылап тұрып, сол эмоцияның барлығын шығарып тастау керек.
2: Сәлем қыздар, Көкшетаудан. Қалайсыздар? Бүгінгі жоспар офистан офисқа көшу, сол офисті орналастырып дегендей массаж демекші. Тоже ойланып қоямын, массажист болып кетейін ба деп. Өзіме ұнайды массаж істеу. Қабілетім бар сияқты дейді Жұлдызбек.
1: Жұлдызбек, қабілет бар болса істеу керек.
2: Красавчик Жұлдызбек.
1: Сенсорик. Сенсорик болып тұрсы ғой. Қолы қатты болып тұр ғой. Түрінен ақ көрініп тұр, сымбатты жігіт екен. Сізге бір комплимент айта салайын. Сәлем сұлу қыздар. Бүгін сіздерді есту мүмкіндігі бар, мен бақыттымын. Сертификатты алдым, рахмет көп-көп. Мэри ем нүктелі массаж зак ұтып алып еді. Неше күн көңілсіздік басып жүр дейді. Бала кезден бірге өскен достардан сатқындық көрем деп ойламадым. Бір уақыттары бір жігіт ескертіп еді. Мына бала там пиғылы жаман, нашар жігіт. Ертең қалтасына 2000 теңге артық түссе, сол сәтте пайдаң жоқ болса, танымай кетеді деп еді. Мен ақтап әлек болып едім, мүмкін емес деп. Сол кеңес берген досым әулие екен. Жақында тойы, мен аңқылдап не көмек деп жүрсем, ол менімен араласқысы келмейтінін бірнеше күн бұрын білдім дейді. Ат кекілін кесейін деп отырмын олардан, енді олармен мүлдем байланыста болмаймын деп шештім. Бала кезден өскен достарыңнан көрген сатқындық жүрекке салмақ түсіреді екен. Алладан сіздерге нағыз шынайы ақыреттік дос тілеймін дейді Зак.
2: Мәссаған Зак, өте өкінішті.
1: Сұмдық.
2: Ол бір қызғаныш шығар мүмкін Зак сізге деген.
1: Сонда бір досыңыз емес, бірнеше досыңыз болып тұр ғой,
2: сізді сонда жақтырмаған ғой олар араласып жүріп. Болады ғой сондайлар.
1: О бастан.
2: бірденкеңіз ұнамаған сіздің. Яғни сізді жақтырмай жай ғана дос болып көрініп жүрген адамдар болған шығар. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме қыздар, қалдарыңыз жақсы ма, дейді Гүлсәнем ханым. Менің балам Жасұлан да оқып, 2 ай отпускіге келді, енді Алакөлге жұмысқа кетті. 2 ай жатпай, жасы 17-де, дейді. Енді қызым жұмыс істеп жатыр, жасы 14-те, үйге сыймай жатыр демалыста, дейді. Қыз баланы 14 жаста жұмысқа жібересіз ба, білмеймін мен енді. Үйдің қасында бір жерде істемесе?
1: Түф, дико. Дикцияңыздан айналдым. Сөйлеу мәнеріңіз.
2: Рахмет, жаным сол.
1: Дархан жатыр саған, жаным сол.
2: Айгуля Мусина, қайырлы таң қыздар. Маған да солай енем баласын тапсырып кеткен еді, дейді Айгүл.
1: Әлімге әлпештеп өсіріп жатыр.
2: Сол үшін Айгүлде үйінде баласы секілді отыр ғой, ер азаматы. Білесің ғой, Айгүл өзі бірнеше жұмыста, бизнес-вумен. Эх, Айгуля, Айгуля, кеттік біз онда, тыңдармандар, екінші сағатқа өтіп алайық, ал сіздер хаттарыңызды жаза беріңіздер.

0: Жизнь лайф.
1: Басталды, қыздар дайын, құрметті тыңдармандар. Бізге хабарласып көріңіздер. Я мүмкін телефон жұмыс жасайтын шығар.
2: Я, дәл қазір хабарласыңыздар. Бізде Мариям массаж салонына керемет нүктелі емдік қасиеті бар массаждар ұсынылады. Бақча Мырза, сіз қатсаңыз болады мысалға. Массажды қалап отырсыз ғой. Үлкен сомалы массаж барып емдік қасиетіңізді алып қайтарсыз сізде де. Көріңіздер 296-5005 тікелей эфирдің нөмірі Алматы қаласының коды 8727.
1: Бақшан Мырза жазып жатыр. Мені де атанам ұстамаған. 95-ші жылы мектепті бітіргеннен Алматыға оқуға кеткеннен бөлек тұрдым. Оқыдым, жұмысқа тұрдым, по профессия жағдайымды жасағаннан кейін атанамды көшіріп алдым. Өкіріп жылап көрейін деп айдалаға да бардым, тауға да бардым, водопадқа да бардым, білмеймін, жылай алмайды екен, олай өкіріп жылап дейді.
2: Жақсы бопты.
1: Көрдің ба, сол эмоция іште қалып қалды ғой.
2: Сізде пробка тұр ғой мына жеріңізде, тамағыңызда.
1: Еркек болғасын ба, наоборот, жылаған адам көрсем бір түрлі болам. Үйде де қыздарыма айтамын, тек жыламаңдаршы деп айтамын. Жылау керек керсінше. Және Бақшан Мырза, ондай қыздар да бар жылай алмайтын. Мысалы, мен, білесіз бе, кино көрем. Кейде мына түйін болып тұрады ғой. Мойын, тамағында түйін. Соны сезесің ғой, барып жылау керек. Мен көлікке барамын, музыка қоямын, кәдімгі өкіріп жылататын музыканы қоямын да. Сосын жылаймын ғой.
2: Өте дұрыс дейді.
1: Осы мен үшін қиын болған кезең бұл күз, қыз және көктем. Осы 9 ай ма мен қатты қиналдым. Және де сондай болды бітті деген кезде көлікке барамда балам ешкім көрмеген кезде. Өкіріп тұрып жылап алам ғой. Өкіріп тұрып жылап алам. Одан кейін ұйықтап алам ба? Өткен өкіріп жылағаннан кейін шашып кетесің ба?
3: Шашып қаласың ғой.
1: Көліктің ішінде ұйықтап кетесің. Одан кейін ақырын-ақырын үйге қайтасың.
2: Ол тамаша терапия ғой, көрдің ба сен жылаған
1: әнге? Музыка.
2: Миын тынышталады, яғни, нервный.
1: Кейде бір музыкадағы мәтіні, сөздері, триггер болады ғой, жаныңа батып кетеді, содан жылап жібересің. Және де кино, Капернаум киносы бар ғой, көрдіп пе едің?
2: Жоқ.
1: Капернаум киносы көрдім. Үнді бала жалғыз қалып қалады.
2: Көрдім.
1: Сосын біреудің кішкентай баласын бағады ма, анасы жоқ болып кетеді. Сөйтіп ана ең қиын кезең өткенде менің көзіме жас келіп, бірақ мен сол маған түрткі болды жылау үшін. Және де ары қарай ашылған эмоция, енді өзімнің жеке проблемамның эмоциясы, және де өкіріп жылап алдым ғой сол кезде киноны көріп.
2: Өте күшті. Сәлем қыздар, тақырып от. Разбор басталып кетті ма? Жақсы көрем осындай темаларды. Адамда проблема болса, сол проблема өзінен дейді Аскарик.
1: Хабарласқан жан бар екен. Алло, сәлеметсіз ба?
2: Қайырлы таң.
4: Қайырлы таң.
2: Қалайсыз, деп тұр телефон. Ура!
1: Тамаша.
2: Бізде бәрі күшті, сіздің қалыңыз қалай? Жақсы ма есіміңіз?
4: Есім Елдар болады.
2: Елдар, біздің тұрақты тыңдарман Елдар ма? Қызыл
4: кепкадағы. Тағы бір Елдар бар екен.
2: Қызыл кепкадағы Елдар сіз ба?
4: Қызыл кепкадағы Елдар ма?
2: Сіз тұрақты тыңдармансыз, қорықпаңыз, ол жаңадан қосылған Елдар, басқасы.
4: Түсінікті.
1: Тамаша, қош келдіңіз Елдар Мырза.
4: Рахмет.
1: Ал Елдар,
2: қай тақырыпқа не айтасыз?
1: Қай қаладан боласыз, айтпақшы, Алматы ма?
4: Алматыдан, иә.
1: Қасымызда жүрген адам екесіз ғой.
2: Қай әңгімеңіз жаныңызға жақын болып, қайсына ой қосасыз?
4: Енді бағана ата-ана туралы айттыңыздар ғой, енді баласын, қызын жанына байлап алады. Вот сол қатты тиді да.
2: Тиді ма?
4: Тиді ғой.
2: Айтыңызшы, қай жеріңізге тиді?
1: Не себепті?
2: Ұнамай қалды ма? Ұнамаса ұнамады дедіңіз.
4: Жоқ, жақсы негізі. Өзіме де бір әсер алдым. Мысалы, бала тәрбиесінде де өзімде болашақта ондай қателіктер істемеуге деп өзім ойландым да.
1: Қандай жағдай орын алды, айтып беріңізші бізге.
4: Өз басымнан ба? Оны мен айтқым келіп тұрған жоқ. Қайғылы нәрсе айтқым келмейді.
1: Негізі бұл, қараңызшы, сіз қазір бөлсеңіз талай адамның құлағына алтын сырға ғой. Талай адамның өмірін сақтап қалуы мүмкін.
4: Дұрыс айтасыз.
1: Сауап аласыз.
4: Негіз бағана айтқан сіздердің сөздеріңіздің жаны бар да.
2: Құрбан туралы айтқан ба?
4: Бала өсіргеннен кейін, қыз өсіргеннен кейін оны, баланы жеке тұлға болғаннан кейін өзін жеке жіберу керек та.
2: Иә. Yeah.
4: Сол жағы өте әсерлі болып, жақсы болып, әр тыңдаған адам өзіне бір түйіндеп, жақсы жағын алады деген ойдамын.
2: Жақсы, Эльдар. Айтқысы келмеді, өзінің басындағы оқиғасын ештен кетпейді. Ең бастысы yeah. жүрегіңізге тиіпті, содан сабақ алдыңыз деген үмітпен болашақта өз балаларыңызға да осындай бір керемет қателіктер жібермейсіз деген ойдамыз, Эльдар.
1: Эльдар мырза.
4: Бізде,
1: айта беріңіз.
4: Бізде енді жаспыз ғой, мысалы. Қателесеңіз, ұрсып қоямыз балаларға, болмайтын нәрсеге ұрсып қоямыз, бір нәрсені сындырып алады, оған ұрсып қоямыз, артынан кейін өкінеміз, ей, неге үйттім мен, балама неге олай айттым. Болмайтын нәрсе үшін бала екі ортада анандай травма алады да, өзіне іштей. Бағана таңертең үйден шығып барады да, балаларым ұрсып та. Енді көп балалы болғаннан кейін әркімге бір, бір екі балаң болса, көңіл бөлсең болады да. Көп балалы болғаннан кейін әр қайсына көңіл бөлу, әркімнің ішінде не жатқанын білмей қаласың ғой. Иә. Қатты айтып қоясың, сондай сәттері болады.
2: Қанша балаларыңыз бар, Эльдар?
4: 5 балам бар.
1: Аллаға шүкір.
2: Аллаға шүкір.
1: Эльдар, сізді мені қосқанда 10 баламыз бар екен ғой.
4: Мен бажам бар, Павлодардан көшіп келді. Онда да 5 бала.
1: Керемет.
4: Екеуміз қосылған кезде кәдімгідей үлкен бір садик боламыз ғой.
2: Керемет қой. Керемет, осы ғой бақыт деген.
1: Үлкен.
4: Иә, осы жексенбі күні Қапшағайға барып келдік, екі отбасы болып.
1: Таңертең. Тамаша.
4: 5:30-да шықтық, кешкі 5-те қайттық үйге.
2: Қап қара болып келген шығарсыздар рахаттанып. Күнге күйіп.
4: Мен өзім қарамын енді, бажам сары. Ой, олар жаман қиналды.
1: Сарылар ма?
4: Сарылардың зәгер алған жаман екен.
2: Иә, олар қап қызыл болып кетеді ғой.
4: Иә.
2: Эльдар, ойнайық онда. Рахмет бөліскеніңізге.
4: Банкі ма?
2: Банкі. Кеттік па?
4: Банкі.
2: Оң әріп болсын сізге. Эльдар, А әріпі.
4: Аха.
2: А.
4: А әріпі.
2: Иә.
4: Алма.
1: Жақсы. Алманың досы.
4: Алмұрт.
1: Жақсы.
4: Очки.
1: Болмайды.
2: Очки ғой.
1: Очки.
4: Очки ма ол?
1: Иә.
2: Ақтарды айтсаңыз, сиырдан сүт аласыз, сол сүтті не жасайсыз?
4: Айран.
1: Ақтарды айтыңыз деді ғой.
2: Айта беріңіз ақтардың бәрін.
1: Ақ.
2: Не бар ақ?
1: Жақсы жаман.
4: Айран.
2: Сосын айран.
4: Ақ.
1: Ақ.
2: Ақ.
4: Арақ.
2: Аха. Ақыңыз.
4: Так. Асық.
2: Аха, тамаша. Төрт ақ сөз қалды.
4: Алақан десем болмай ма? Алқа.
2: Алқа. Үш ақ сөз қалды, Эльдарик.
1: Бол.
2: Беске дейін санай. Бір.
4: А.
2: Бір жарым. Екі. Екі жарым үш.
4: Болды.
2: Төрт. Бірақ дегенмен де хабарласып, иә, ой қосқаныңызға рахмет, бағалап жатқаныңызға рахмет, Эльдар мырза.
1: Үлкен рахмет.
2: Аман болыңыз.
4: Сіздер. Аха.
2: Айтасыз.
4: Рахмет сіздерге.
2: Оқасы жоқ, сізге де рахмет.
4: Жоқ, ол сол.
1: Құшақтады
2: сізді. Сау болыңыз, аман болыңыз.
4: Мен.
2: Ау.
4: Е, қыздар.
2: Ау.
4: Алло.
2: Айта беріңіз, айта беріңіз.
4: Мен жолда келе жатқанмын ғой, содан кейін кішкене, ана ойым жолда болғаннан кейін, ойымды толық нете алмады. Бағана тоқтадым да, бірақ ойымды жинай алмай қалдым.
1: Бізде әсерлі әңгіме болды ең бастысы.
4: Иә.
1: Сізбен бірге.
2: Уайымдамаңыз, түк уайымдамаңыз.
4: Иә. Сол сіздерді қосамыз ғой, сіздерді қосып, рөлде жүргеннен кейін тыңдап, кішкене позитивте аламыз, мотивация да аламыз сіздерден. Сол үшін сіздерге рахмет.
2: Сізге рахмет. Бағалап отырғаныңызға рахмет, Эльдар мырза.
1: Бізді тыңдап отырған адамдарға рахмет.
2: Аман болыңыз, Эльдарик. Ақ жол сізге әрдайым.
4: Жұмыстарыңыз жеңіл болсын, әрқашан жемісті болсын. Рахмет сіздерге.
2: Рахмет, үлкен.
1: Әмин.
2: сау бола қойыңыз. Сәлем қыздар, қалайсыздар? Көптен бері сіздер тыңдай алмай жүрмін. Жұмыс ауысқалы бері, бірақ құлаққа немесе жадыма сініп қалғансыңдар ма? Тыңдамасам да дауыстарыңыз сағат 10 мен 12 дейін ойнап тұрады ғой. Бүгін демалыс алып қалада сіздерді қосып қойып ерекше вайппен қалада жүрмін. Жақында Анель сіздің инстаграмыңызды көрдім. Ғашық болып қалдым ғой. 5 балаңызбен алуға дайынмын. Қалжың әрине, бірақ дегенмен де жұмыстарыңа сәттілік қыздар. Сіздердің эфирде айтатын әңгімелеріңіз, қатты сөздеріңіз өз әсерін береді деген ойдамын. Анель, ди терапия деймін ғой, дейді Нұрасыл. Рахмет, Нұрасыл.
1: Нұрасыл, сіз бе маған жазған?
2: Нұрасыл шығар.
1: Иә, мүмкін. Мен үшін, дейді, Алмаз Хатико жылау фильмі, дейді. Негізі біздің миллениал ер азаматтарды қалай өсірді? Жылауға болмайды, сен жігітсің, жылама. Сол себепті біздің ер азаматтар өте қысқа өмір сүреді. Өткен эмоцияны шығармайды. Біздің қыздар жылап-жылап алады, болды, сонымен кетеді. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, ер азаматтар жылау бұл міндет. Балаларыңыз үшін жылаңыздар, өткені сіздер жыласаңыздар эмоция шығады, яғни сіздер ұзақ өмір сүресіздер. Кім үшін? Бала-шаға үшін.
2: Сондықтан да тыңдармандар, әлі уақыт бар, ойын ойнаймыз. 2-96-50-05 біз ән тыңдайық.
0: Energy Life. Бізді тыңдау керек.

0: бизди тыңдоо керек.
1: Армандар.
2: Вы мне талант.
1: Оперная певица Диана Ахметова.
2: Диметова.
1: Диметова.
2: Сакен Султанбылай дейді. О, Капернаум керемет. Жылап отырып қараймын дейді.
1: Мен кез келген кинода жылай берем, ол білесің ба? Кез келген. Страшно жылау.
2: Біз бағана әңгіме мен Эльдар тыңдап отырып, көзіме жас келіп отыр ғой. Мына жерде түйім боп тамағымда. И еще, Sia Never Give Up әніне клип етіп шығарған әнді ән үйлесіп тіптен жүректі ауыртады. Мен қосылам 15 бала, мен қосылсам 15 бала болады екенбіз дейді Бақшан, мен және Сакен. Анюкаға қол жеткізу үшін через Америка рұқсат сұрап аласыз ау дейді.
1: Кім?
2: Сакен Сұлтан.
1: Дұрыс айтады. Через Америку.
2: Сакен Сұлтан.
1: Барлығы. Ақыш арқылы. Сәлеметсіздер ме жандарым, Анель, Диана. Мен адамдарға жылы сөзбен демеу болғанды жақсы көремін. Адамды тыңдап, жүрегіне жететін сөз айту менің қолымнан келеді. Сол үшін достарым қандай қиындық болса да маған ақыл сұрап келетін. Бір оқиға есіме ерекше қалды. Бірде әуежайда бір өзбек жігіт пен танысып қалдым. Әңгімелесе келе ол анасынан айырылып, бір жыл бойы қатты қиналып жүргенін айтты. Мен де анамнан айырылғандықтан оның жан күйін жақсы түсіндім. Жүректен шыққан сөздерімді айттым. Ол көзіне жас алып, бір жылдан бері дәл осы сөздерді естуді күтіп жүр едім деді. Сол кезде кейбір кездесулердің кездесуі емес екенін түсіндім. Мүмкін Алла мен оған жұбаныш болсын деп жолықтырған шығар. Осындай сәттер өмірімде көп болды, бірақ осы оқиға жүрегімде ерекше сақталып қалды. Ал өзім машинаға отырып, айдалаға кетіп, өкіріп айқалап, жылап, жеңілдеп қаламын дейді біздің Чина Шынара.
2: Е, жаным, сол барлығымыз сөйтеді екенбіз.
1: Иә. Қоңырау бар екен. Саламатсыз ба, қайырлы күн.
3: Қайырлыдың құтырамыздар ма?
2: Есіміңіз қай қаладан?
3: Дархан.
2: Біздің Дархан?
3: Е.
1: Дархан, қалыңыз қалай?
2: Біздің Дархан. Біздікі.
1: Жеке меншік.
3: Қалайсыздар, амансыздар ма?
1: Аманбыз, рахмет.
2: Сіз қалайсыз, көңіл күй жақсы ма барлығы?
3: Шүкір Аллаға, сол анамыз екенбіз, жолда келе жатамыз.
2: Сіздікі әдеттегідей ғой, көңіл күй керемет Дархан мырзаның.
3: Как всегда.
1: Қайда кетіп бара жатырсыздар? Анаңызға жалынды сәлем.
3: Рахмет.
2: Ал, тақырыпқа ой қосасыз ба?
3: Айтып берсеңіздер, қандай ой, не болып жатыр?
1: Тыңдап отырған жоқсыз ба сіз бізді, Дархан?
3: Мен бірде тыңдап, бірде таямай, қол тимей, біресе қол тимей, сонымен қазір кептелісте келе жатып кішкене.
2: Жақсы, енді сіздің ортаңызда, отбасыңызда сондай бір емдік қасиеті адамдар бар ма? Сөз бейін емдейтін, немесе қол мен емдейтін. Мысалы, кез келген қиын жағдай болған кезде, сол кісіге барғыңыз кеп тұрады, аяғыңыз тартып тұрады. Сондай бір отбасында адам бар ма?
3: Ондай адам бар, қасында отыр, ол менің анам. Енді ол кісінің бар, ондай кішке, сәл-пәл, сондай
1: емдеп жіберетін ма?
3: Емдеп жіберетін.
1: Яғни сіз...
3: Негізі, анам негізі мені, былайша айтқанда, психологически, моральный поддержка жақсы береді.
2: Түсінікті.
1: Ол өте көп аналар ондай бере алмайды.
2: Бере алмайды,
1: иә. Көп аналарға ұлдары бармайды ғой.
2: Бармайды.
3: Ол жақтан негізі сол, любой мәселе болсын, жаңағы кез келген мәселе, қиын жағдайларда анам мен ақылдасам, шешімін тауып береді.
1: Тауып береді.
3: Обязательно.
2: Керемет, керемет. Аллаға шүкір, батасын алып жүре беріңіз. Анаңыздың өмірі ұзақ болсын, Алла тағала екі дүниен бақыт нәсіп етсін.
3: Алланың құлағына жалынсын.
1: Амин. Ойын ойнаймыз ба онда, Дархан? Уақытыңыз бар ма?
3: Ойнап көрейік.
2: Анаңыз көмектесін онда сізге де.
1: Мүмкіндік болып жатса, сосын анаңызды осы Мерием ұсынып отырған массаждық салонға жібересіз. Емдік қасиеті бар, нүктелі массаж. Ал кеттік онда. Л әрпі Лағман дегендегі 10 сөзді 3 литр банканың ішіне толтырыңыз.
3: Именно тамақ жағынан ба, тағам жағынан ба?
2: Жоқ, кез келген зат болу керек.
1: Сиятын. 3 литрді көз алдыңызға елестетесіз, соның ішіне сиятын 1 минуттың ішінде 10 сөз тез-тез айтып шығыңыз керек.
3: Л әрпіне келетін дұрыс па?
1: Иә.
3: Хорошо.
1: Тамақтардан бастасаңыз болады. Сауыт сайман.
2: Орыс тілінде де айта беріңіз, арасында ойыңызға келсе.
3: Хорошо.
2: Кеттік. Лағман. Лағман.
3: Лак.
2: Лак. Aha, lak.
1: Kimsiz? Kimsiz? Дархан, кайдас?
3: Эл, эл, эл.
1: Мамаңыз көмектесін.
3: Я, я.
0: Лас.
3: Лас.
1: А?
3: Лас.
0: Лас.
1: Жоқ, зат болу керек ол.
2: Лай.
1: Не деген?
2: Лай.
1: Лай.
3: Лай. Лак болды.
0: Леген. Леген.
1: Леген.

0: Өкінішке орай.
1: Иә.
2: Болмай қалды ма?
0: Дегенмен, Дархан мырза, міндетті түрде анаңызды массажға жіберіңіз. Ақшаңызға.
1: Иә.
2: Обязательно.
0: Рахмет сіздерге.
1: Жақсы, сау бола қойыңыз.
0: Жолдарыңыз болсын.
2: Аман болыңыздар.
0: Аха, сау болыңыз.
1: Сіз де аман болыңыз.
0: Иә, айтпақшы, той келе жатыр ғой ол кісілерде.
1: Иә.
0: Сондықтан да тойларыңыз құтты болсын, жақсылап тұрып, әдемі өтсін.
1: Сол Дархан емес қой деймін мен білуімше.
0: Жоқ, біздің Дархан.
1: Иә.
0: Иә.
1: Басқа Дархан секілді.
0: Да, солай ма?
1: Тыңдамай келатырмын деді ғой.
0: Анель футбольный команда болайық онда. 12 болады дейді Бақытжан. Эльдар мен Бақытжан, Сәкен Султан уже 20-дан асып кетті.
1: Бақытжанның 5 баласы ма?
0: Детородный адам екенбіз ғой.
1: Эльдардың 5 баласы ма? 10, 15. Анель 20. Сәкеші. Ой. Кетті сосын. Лағыл, ласина, лосос, ласион деп бәрін, Беглан бәрін біледі.
0: Біледі.
1: Жаңан Беглан ойнасаңыз енді, әйеліңізді жіберіңіз, бибіңізді массажға.
0: Бақытжан мырза былай дейді, шамалғанға бекерге келе жатқан жоқпын, әкем жалғыз қалды, анам қайтқасын, інімнің қолында тұратын еді ғой. 2007 жылы бері Ақтауда мұнайда істейді, 19 жыл қатынап істеді, былтыр 90 айында бала-шағасын Ақтауға көшіріп алып кетті. Әкемді де алып кетейін деп еді, бармаймын, кемпірімнің қасында қалам деп бармай қойды дейді. Одан кейін мен қолыма алып едім, әкемді 4 ай тұрды да, қалада тұра алмаймын деп өзінің үйіне кетті. Енді сол біз көшіп барайын деп жатырмыз қасына дейді.
1: Мәсі.
0: Атана разы болса, Алла разы болады деген ғой. Жалғыз тұрғызып қоя алмайды екенмін. Өсірді, бақты, оқытты, жеткізді бәріне ендігі кезек бізде қарау, бағу, жағдайын жасау дейді Бақытжан мырза. Жаным сол.
1: Жасаңыз дұрыс.
0: Иә, берекелі болсын.
1: Иә. Тағы қоңырау бар екен бізде.
0: Аха.
1: Сәлематсыз ба?
3: Сәлематсыз ба, қайырлы күн.
1: Қайырлы күн, есіміңіз?
3: Алматыдан Гүлсәнем.
1: А, Гүлсәнем.
3: Қалдарыңыз қалай?
0: Әдемі есімді қыз.
1: Иә.
0: Әдемі есімді қыз. Біріншіден, екіншіден әдемі дауыс иесі.
1: Мхм.
3: Мен екінші рет қатысып тұрмын сіздерге, өткен жолы бір қатысқанда ата алмай қалған.
1: Аха.
3: Соң уже қазір мен екінші ай бітіп жатыр сіздерді тыңдап жатырғаныма.
1: Иә, Гүлсәнем тақырыпқа ой қосты әдемілеп отырып. Гүлсәнем, онда бірден ойын ойнайық, иә?
3: Иә.
1: Мхм. Сіз Алматыдасыз ғой?
3: Алматыдамын.
1: Балаңыз сонда 17 жаста, қазір Балқашқа кетті ма жұмыс істеуге?
3: Алакөлге бүгін таңертең кетті.
1: Алакөлге кетті.
3: Иә, кеше ғана отып келген, өзі Астанада оқиды, Астанада.
1: Мәссаған пысығынан болсын. Жемісін жеңіздер балаңыздың.
0: Берекелі болсын тапқан табысы.
1: Иә. Гүлсәнем,
0: бастаймыз?
1: Мәссаған
0: үзіліп
1: кетті.
0: Үзіліп кетті ме?
1: Тағы бір мәрте хабарласыңыз, Гүлсәнем, 296-50-05.
0: Осы жақсы дейді. Кеңес бере алатын адам бұл, егер өз басынан өткен оқиға болса, басқа бір адамға керек сөз жеткізіп айта алады, бұл рас. Қандай жағдай болмасын, бірақ өзімнің ішіндегі бір мазалаған мәселе болса, анама емес, досыммен бөліскен жөн немесе құрбыммен бөліскен жөн деп санаймын дейді Алмас. Иә, біз ата-анамызға барлығын айта бермейміз ғой.
1: Иә.
0: Иә?
1: Мхм.
0: Шектен тыс кетіп қалу болмайды. Бәрібір иерархия, субординация болады ғой бізде.
1: Әрине. Қоңырау бар екен. Саламатсыз ба?
4: Қалыңыз қалай?
1: Қалыңыз жақсы, рахмет. Сіздің қалыңыз қалай? Кім екен?
4: Жақсы.
0: Таныс дауыс.
4: Ай, атым Нұрлан.
0: Қай қалада?
4: Алматы қаласы.
0: Ооо, тамаша Нұрлан.
1: Нұрлан, ар жағыңызда радионы сөндіре қойыңызшы.
4: Болды, болды, өшірдік.
1: Аха. Ал, немен айналсасыз, Нұрлан, өзіңізді кішігірім таныстыра кетсеңіз?
4: Мен енді айналысқанда өзім кәсіпкермін өзімше.
1: Өзіңізше кәсіпкерсіз?
4: Иә. Тамаша. Сол Алматы қаласына қонаққа келген ғой.
0: Керемет, керемет.
1: Бізді тыңдап отырсыз ба таңның атысымен, әлде жай ғана қосылып қалдыңыз ба?
4: Жоқ, қосылдым.
0: Жақсы, қош келдіңіз Алматыға.
1: Қай қаладан келдіңіз, Нұрлан?
4: Семейден.
1: А?
0: Семей.
1: Семей.
0: Абай атамыздың туған жеріне.
1: Жақсы, Нұрлан, тақырыпты естідіңіз ба?
4: Естідім.
1: Мхм. Ой, бар ма қосатын?
4: Ау.
0: Қосатын ойыңыз бар ма?
1: Ояныңыз, Нұрлан.
4: Иә.
0: Оян қазақ.
1: Оян қазақ, кеуден кең. Көкірегің оян.
4: Тақырып қайталап жүресіз бе?
1: Ой, жақсы болып қойыңызшы, сізге қайталап жататын уақыт жоқ, ойын ойнайық. Үзіліп кетті Нұрлан. Жақсы. Тыңдармандар, дәл қазір

0: 96-50-05 телефон нөміріне қоңырау шалыңыздар. Ойнайық.
1: Былай дейді Зак, сіздер айтқасын ойланып қарасам, жанымда сөзбен де қолмен де емдейтін ешкім жоқ екен. Аңқылдап кім көрінгенмен араласа береді екенмін ғой. Енді басқа шағарайтын сияқтымын адамдармен араласарда дейді. I love you.
0: Негізінде осындай аңқылдақ, ақ жарқын адамдар тым кеш түсініп қалады, бірақ түсінесіз әйтеуір. Сол ойды түйіндегеніңізге Құдайға шүкір. Заңғар. Яғни өміріңізден осындай бір қиын сәттер, жақындарыңыздың сатып кеткен сәттері сізді сабақ болып жатыр да. Енді аңқылдап келіш деген адамға жүгіре бермейсіз де, бейберекет. Отбасыңызды ойлаңыз, жақындарыңызды ойлаңыз, одан кейін барып екінші орынға анау көшедегі адамдарды ойлайсыз.
1: Дұрыс айтасың. Сәлем, эфирдің нөмірі бар ма қыздар, дейді Данияр. 296-5005, Алматы қаласының коды 8-727.
0: Бізде қоңырау бар. Қабылдайық. Саламатсыз ба? Қайырлы күн.
2: 8-727.
3: Алло.
0: Алло.
3: Алло. Саламатсыздар ма?
1: Саламатсыз ба? Есіміңіз қай қаладан? Алло.
0: Не болып отыр мыналарға? Тағы бір қоңырау бар бізде. Қазір қабылдап көрейік. Саламатсыз ба?
1: Қырмыз төбелес болып жатыр линияда.
0: Линия болды, алынбайды, е? Болды. Өкінішке орай ұялы телефон істемей қалды. СМС арқылы береміз біреуге.
1: Сәкен Сұлтан былай дейді. Диярудың жақсы болыпты деген сөз ерекше ұнайды. Ақтауский диалектпен қойш.
0: Қойш. Не затыл? Айтпаңшы маған қасқа.
1: Бүгін барша Қазақстан өзіне деген бір ақыл ой алатын сияқты бүгін. Бомба дейді Алмас. От, от деп жатыр жақсы.
0: Қыздар, жүректен шығатын, жүрекке жететін тақырып әңгімелеріңіз қатты жаныма жақын. Кез келген әңгімені домалатып алып кете бересіздер ғой. Өздеріңіз душевный қыздар екесіздер. Еще сексуальные, еще и провокационные, шокирующие. Қалай осындай екі қыздың бойында сондай көп қасиет болуы мүмкін? Тіл көзден Аллам сіздерді сақтасын. Алмаз Семей қаласынан дейді.
1: Мына жерде біздің тұрақты тыңдарман хат жазып отыр, Диана. Мен аноним ретінде оқиын. Не публика деп тұр, бірақ дегенмен өте жақсы хат. Острый разговор сегодня, девчонки, в самые глубинные точки попали. Честно, проследился, сижу в дрожи, дейді. Надеюсь, все это к чему-то хорошему приведет. Джандарм сол.
0: Надеемся.
1: Барлық жақсы болады. Сіздерге бір күшті лайфхак айтайын ба? Мен балаларым бар ғой. Әр балам туған сайын енді бір уақыт өте келе хат жазам ғой балаларыма. Әр балама хат жазылған қазірде. Және де жақында ойыма мынандай бір идея келді. Мен бір күні отырып видео жазам. Кім біледі, бүгін мен бармын, ертең жоқпын. Бірақ бала жылы сөз есту үшін мен кәдімгі видео есте қалатындай, кез келген жерге басып алатындай телефон болсын, компьютер болсын. Одан кейін қиын кезеңдерде балама мен керек болған кезде, бірақ тірі болмаймын, ол бала видеоны ашатта көреді.
0: Өте дұрыс.
1: Қолдау, қолдау ретінде, бір ақыл кеңес айту ретінде міндет түрде сондай видео жазып аламын мен.
0: Өте дұрыс. Бұл таптырмас. Шынымен де бұл өмірде бүгінгі күнмен ғана өмір сүрме деп айтып жатады, бірақ ең дұрысы осы күнді бағалап, мен ертеңге қалдырам. Одан арғы күнге қалдырам, келесі айға қалдырам деген әңгімелеріңіздің бәрін бүгін істеңіздер.
1: Дұрыс айтасың.
0: Біз білмейміз, біз ертең оянамыз ба, оянбаймыз ба. Бұл өмірдің шындығы.
1: Бүгін неге жетеміз бе, жетпейміз бе?
0: Әкешімізге қызығымызды көрсетеміз бе, көрсетпейміз бе? Келесі жылы апарам. Келесі жылы точно істеймін деген нәрселеріңіздің барлығын ысырып қойған дүниелерді ысырмау керек, тыңдармандар.
1: Біздің қазақтардың бір жаман жері бар. Біз ақшаға тірелеміз де қаламыз. Осы ертең күн ақша болған кезде сонда ғана жасаймын. Қазір үйдің тірлігін бітірейін, жөндеу жұмыстарын бітірейін, мына забор қояйын, есік алдын жөндейін, сосын барып дейді де уақыт өтіп кетеді.
0: Өмір солай, сондықтан да өмірді зая кетірмей, Гүлсәнем жазып жатыр бізге. Жылап отырмын, қандай керемет тақырып, қыздар рахмет, дейді Шынары. Шынары жаным, жылаңыз, дұрыс. Біз бір күні күлдіреміз, бір күні жылатамыз, сонымен анал екеуіміз ерекшеміз. Бірақ өмірдің шындығы, біз шынайы оқиғалармен бөлісіп отырмыз, жанымызда болған адамдармен, сондықтан да әсіресе қыз балаға қиын ғой бұл өмірде жалғыз болған. Балаң да жоқ, әке шеше кетеді өмірден. Дұрыс айтасың. Сосын ол қыз бала қайда қалады? Еркек ол табады. Еркек баратын жер табады. Еркек өмірін табады. Әйелін табады. Иә, кез келген уақытта қыз балаларға кішкене қиындау. Сондықтан да анау
1: кейбір құрбыларымды алсам мысалы, иә, мен айтам да, өте қиын екен баласы жоқ адамдарға. Өткені меніңше ең керемет менің рөлім өмірімдегі. Аллаға мың да бір шүкір, миллион триллион шүкіршілік етемін менің ана болғаным.
0: Иә.
1: Біреудің әйелі емес, ең басты маған жаныма жағатын басты рөлім менің ана.
0: Сол үшін де саған Алла Тағала сол сыйды беріп отыр да. Сенің ең керемет рөлің осы өмірдегі ана болу. Ана болу ол үлкен мотивация, өмірге деген ұмтылыс. Біз сынып қалар ма едік ана болмасақ?
1: Иә, Диана.
0: Мен де құрбыларым айтады, блин, сенің балаң бар ғой, а менде өмірде мән жоқ, сән жоқ. Менде мотивация жоқ дейді. Мен не сіңілдерім үшін өмір сүрем ба енді? Інім үшін, інімнің болашақ баласы үшін өмір сүрем ба? Айтшы маған, Диана, дейді. Мені ұстап отырған осы өмірде анам болатын, анам өмірден кетті. Көрдің ба? Солай аналар өкінішті байлап қояды да. Сосын өздері өмірден кетіп қалғаннан кейін солай балаларға қиын болады. 40 жаста болсын, 50 жаста болсын.
1: Келісемін. Бала болғасын, одан кейін мұңаюға уақыт жоқ қой. Мұңаясың, бірақ қайтадан сол ретке келесің.
0: Тез жиналып аласың.
1: Түнде жылап аласың, таңертең огурчик сияқты жүгіріп жүресің. Және мен айтамын да, ал жақсы, мен қазір өмірден кетейін. Ал ертеңгі күні кеттім делік. Мен балаларым қандай күйде болады? Болды, бітті ғой. Бітті ғой. Фундамент жоқ. Шашыраңқы.
0: Сондықтан да балаларды дайындау керек. Балалар анасыз өмір сүруге, әкесіз өмір сүруге дайын болу керек кез келген уақытта. Сондықтан да қазірден бастап айтыңыздар, мен бұл өмірде өмір бақи емеспін сен қасыңда. Сен соны түсін балам.
1: Иә.
0: Мен бар, басың бар. Әр ата-ана баласын дайындау керек. Біз бірде бармыз, бірде жоқпыз.
1: Сол себепті балаларды іс-әрекетке кішкене жақындату керек. Мысалы, менің қызым 17 жастағы. Ерке ғой, менің әлімгеден жармасып жүреді маған. Сосын поликлиникаға бару керек болады. Мен айтам, қызым, барып кел. Мен өзім барам ба? Я өзім барасың. Ақырындап, қазір ертең жоқ болсақ, ойбай, бұлар жоғалтып алады ғой өздерін.
0: Сондықтан да, я, анау бір жақсы бір сөз бар ғой. Жалқау ана, пысық бала деген. Ленивая мать и шустрые дети. Неге сен ленивый болу керексің көп кезде? Бала өзі ұмтыла бастайды да.
1: Айтпақшы, кеше мен сіңілімнің үйіне қонаққа бардым кешкісін. Сонымен тамақтанып отырсақ, ана 6 жасар баласы шақыра береді. Мен айтам, сен өзің барасың ба? Мен бірде бір балам үшін үйтіп тұрмайды екен. Кішкентай балаларым үшін де тұрмайым. Керек болса кел де маған айт, неге мен тұруым керек деп. Мен бүкіл балаларымды үйретіп қойған. Су ішем, барда құйып алып іш деймін. Менің сіңілім 6 жасар баласына жүгіріп барды. Мен айтам, Ескендір, неге өзің келмейсің? Мен шаршап тұрмын. Сосын қасына бардым, басынан сипалап айттым, сенің анаң қазір жалғыз, ол да шаршап жүр, оған көмектесу керек. Сондықтан да мамаң емес, сен барып анаңның қасына бар.
0: Деп айттым. Сен су алып кеп бер дедің ба?
1: Дұрыс айттың. Мен кеттім мінеке. Қыздар, болмайды үйтіп баланы тәрбиелеуге. Мұндай видео жазып қойса, көріп отырған адам үлкен ауыр тиетін болады ғой, дейді Алмас мырза.
0: Ауыр тимейді. Керемет,
1: бірақ ауыр да болады.
0: Ескерту болады.
1: Әсер, енді әсер керемет болады.
0: Иә, керемет әсер болады. Жақсы тыңдармандар, біз ән тыңдаймыз. Бізде телефон өкінішке орай істемей қалды тағы да. Ештеңе кетпейді бірақ та.
2: Energy Life, бізді тыңдау керек.

0: Energy FM де жарнама. Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
1: Energy Life. Бізді тыңдау керек.
2: Ал тыңдармандар, ары қарай жалғастырайық. Соңғы минуттарда сәлемдеме құттықтауларыңыз болса, жазып үлгеріп қалыңыздар. Хабарласып көріңіздерші, тағы да 296-5005 бізге WhatsApp-қа хабарласуға болмайды, тыңдармандар. Қазір
3: не болды?
2: Білмеймін, ерік қазір.
3: Мадияр хабарласып жатыр бізге. Приветики, қыздар, қалайсыздар? Бүгін жайырақ жазып жатырмын. Дауыстарыңызды хотя бы күніне бір рет естімесе болмайды. Талдықорғаннан салам алейкум бізге жіберіп жатыр Мадияр.
2: Сізге де салам алейкум.
3: Сәлем, салам. Салем.
2: Салам алейкум.
3: Шалом.
2: Hello. How are you?
3: Ни хау.
2: Барлық тілде. Туф, қыздар, жылаттыңдар ғой. Жүректі елжіретіп, өте дұрыс айтасыздар. Еркекке де иногда надо плакать. Мен де сол сөзбен келісемін. Сіздер әр күні әр қалайсыздар ғой. Жаным, дүнием деп бүгін есіктеріңізді аштыңыздар. Рахмет, тақырып керемет болды. Сәтті күн болсын. Ойдағы армандарыңыздың барлығы орындалсын дейді. Үлкен рахмет сізге, жандос.
3: Негізі ер азаматтарға арналған бір психолог болу керек қой, жылататын, иә. Өйткені ер азаматтарға не керек? Ұзақ өмір сүру үшін.
2: Иә.
3: Жылау керек.
2: Дұрыс
3: айтасыз. Олар жылаудан қашады ғой.
2: Жүректері бітіп қатып қалған ғой жігіттердің.
3: Иә, содан қайтыс болып кетеді ертеп жандарым сол. Жылаңыздар. Дауыстарынай дейді Мадияр. Абылай, Абылакимов, тыңдап отырсың ба бізді? Саған үлкен сәлем айтамыз, Диана және мен. Күнің жақсы өтсін, Абылай.
2: Абылаким деп есті қалып қой.
3: Абылаким, әмин. Диана, айтқаным келсін.
2: Абылакимов.
3: Абыласной Аким, Абылакимов, Абылай. Абылаким. Мадияр, міне жаңа лақап ат. Абылаким. Абыласной Аким болады Абылай, Құдай қаласа. Әмин.
2: Абылай деген ат қандай әдемі ат.
3: Өте.
2: Өте сирек естимін бұл есімді, Абылай. Қандай әдемі. Қоңырау бар екен бізде.
3: Алло.
2: Сәлеметсіз ба?
4: Алматысыздар ма? Әреңді зон сеттіп.
2: WhatsApp-қа хабарласып жатқан сіз ба?
3: Иә, дауысынан.
4: Иә, иә, иә. Алматы қаласынан Жандос.
2: Жандос. Жандос, бізге хат жаздыңыз ба жаңа сіз? Сіз емес па әлде?
4: Жоқ, жоқ.
2: Сіз тек қана ойын үшін хабарластыңыз.
3: Диана, сен осындай допрос жазғанда сен түріңді түсіріп алу керек қой.
2: Отқым келеді. Менің отымды қалаймын.
4: Әдемі радиодан.
2: Тақырыпқа ой қосыңыз бірінші онда.
4: Қандай тақырып?
2: Сіз біз тыңдап отырған жоқсыз ба не? Бағанадан бері біз Анель екеміз 2 сағат бос сөйлеп отырмыз ба сонда? Ауаға?
3: Міне,
2: ержік өшіріп тастады болды деп. Мен емес өзі дейді. Шутка, шутка. Короче, тыңдармандар, бүгін телефон істемейді. Ержік болды, қабылдамаш. Ешкімді қабылдамай қой.
3: Уақыт аз қалды.
2: Үзіліп кете береді, қайтеміз қабылдап.
3: Абылай, Абылайдың суретін жіберді. Абылай, стоя, слушает вас, дейді.
2: Абылаким.
3: Абылаким. Мына түрімен Абыласын Аким болатын түрі бар.
2: Әрине.
3: Көрдің ба, мемлекеттік.
2: Абылай, есіміңіз өте әдемі сіздің.
3: Жұмыста жұмыс жасайды.
2: Жалынды сәлем сізге.
3: Иә, үш жұлдызы бар. Ол кім? Үш жұлдыз. Диана, сен білесің ғой бұл?
2: Лейтенант? Лейтенант. Господин лейтенант.
3: Парень молодой, я хочу потанцевать с тобой. Младший лейтенант Абасе.
2: А? Младший лейтенант, па?
3: ән солай ғой. Старший лейтенант.
2: Қыздар, жігіттердің атынан сіздерден кешірім сұраймын. Осылай істеуге бола ма, еркектер? Неге сіздер хабарласасыздар да тақырыпты білмейсіздер? Сыйлау керек қой, кішкене болса да дайындалып хабарласпайсыздар ма? WhatsApp-қа хабарласып немесе айтыңыздар, сұраңыздар. Тақырып қандай? Не туралырың әңгімелесіп отырмын. Бүкіл Қазақстанға шығып отырып, осындай дүниені алға салған өте ұят болады. Нұра сол жаным сол. Бізді жоқтап отыратын.
3: Негізі бұл емдік массаж сондай да қымбат емес қой. Біздің жігіттер ақшаны шығара салады ғой. Осы тақырыпта білмедім. Ана мен тұрамын ғой, кезінде ешқайда бармай жұмыс жасап жүрдім. Бүгінгі күнге дейін жұмыс жасап келемін. Анамның мінезін білген соң, неге үйленбейсің дегенде, қазіргі кезде қыздар сенің мінезіңе шыдайтын қыз болса, сонда жақсы болар еді ғой. Жоқ қой деп отырамын дейді.
2: Құдай-ай, жігіттер сіздер неге қыздардан қорқып қалғасыздар?
3: Ол да бір себеп қой, үйленбей жүрген жігіттерге. Анасының мінезін біледі. Және де қой құрсын дейді де, біреуді жалатпайын деп үйленбейді. Талдықорған қашан келесіздер дейді Матияр.
2: Талдықта менің анам кеше болып келді. Мен қашан барады екем? 7 күні тойға шақырып жатыр, бірақ өкінішке орай тойды осындай жұмыс күні істейтіндерге туған туысқандарыма сәлем айтам. Кім барады туған? Қалай барам мен кешкісін той? Одан кейін ертеңгісі күні жұмыс бізде.
3: Қай күнде?
2: Вторник. Кешкісін той, ойлашы, а одан біз қайтадан түнде қайту керек. Сондықтан да мен бармайым деп шештім.
3: Мүмкін аяқ асты болған той шығар?
2: Жоға, қыз ұзату ғой, оған арнайы дайындалады ғой. Ойбай, үлкен той. Иә, қыз ұзату.
3: Рахмет.
2: Иә. Сондықтан да Мадишка, мен білмеймін қашан барамын. Сен қашан барасың, жан?
3: Дүйсенбі күні жасамаймын ба деді алмас.
2: Соны айтамын. Сразу дүйсенбі күні, хотя бы 6 күні демаламыз ғой біз. Біздің ел басымыздың арқасында.
3: Жасыңыздар күтіп аламыз деді Мадияр.
2: Мадияр, сіздің нөміріңізді алып алайық біз, иә? Міндетті түрде Талдықорғанға келген кезде мен бір күшті таңғас ішеміз сол жақтан. Ауылға кетпес бұрын біз Талдықорғанға тоқтаймыз ғой таңертең ерте. Сол жерде мен таңғас ішем. Таңғас ішіп, арғарта жолға шығып кетеміз, сол жақта кездесеміз. Иә? Өзімнің бүкіл неге кездеспеске тыңдармандармен?
3: Дұрыс айтасыз.
2: Кездесу керек талдықтағы тыңдармандармен.
3: Біздің талаймай қызметкер таныс болып жатыр ғой, бізді тыңдап жатқан. Иә?
2: Иә.
3: Конечно, смело дейді Мадияр.
2: Мади, тамаша онда, Мадияр. Міндетті түрде сіздің нөміріңізді алып аламыз, барып жатсақ, таңғасқа? Мен шақырам сізді, немесе сіз мен шақырасыз. Бүкіл отбасы мен дейсің ғой, барамын.
3: Отырал. Мадияр мені шот дейсің ғой.
2: Өзім ақты өлеп беремін, Мадияр, келіңіз.
3: Шыны мен де дәрсі олай.
2: Иә, тыңдармандарды біз сыйлаймыз. Әйтпесе, бүкіл тележүргізушілер осы арнайы. Астаналықтармен сіздерге қонаққа келдім. Давайте кездесейік дейді ғой.
3: Иә.
2: Біз екеуміз сонда істемейміз. Бәріне қажып жүреміз өмірі.
3: Иә, дұрыс айтасыз.
2: Солай істеу керек.
3: Иә.
2: Тыңдармандар кездесетін күн.
3: Таңғы шоуда 49 мың теңге жинапты.
2: Иә. Донат дейді екен олар ондай да.
3: Иә. Біз Диана екеуміз сөйтіп жасай алмаймыз.
2: Бүкіл радио солай істейді, білесің ба?
3: Және де сол себепті шығады ғой TikTok эфирге. Біз ғой. Қой, ал адам бір форточкадан түсер.
2: Солай форточкадан түсіп жатыр ғой бізге. Құдайға шүкір.
3: Түсіп жатыр, Аллаға шүкір.
2: Иә.
3: Жеңілінен. Мен айтам да, кейде адамдар, Аллахым күш қуат берші дейді ғой. Мен сұрамайтын болдым сөйтіп. Мен айтам, маған күш қуат емес, маған жеңіл түрде берші. Аллахым жеңілінен берші. Үй жеңілінен бер, көлік жеңілінен, ақша көп жеңілінен берші деп беріп жатыр.
2: Жолмен.
3: Сосын мен сіңіліме кеше айттым. Көрдің бе? Мен айттым ғой саған, өмір жеңіл. Мінекей, менің өмірім жеңіл, ал сендер қиналып жүрсіңдер. Сұра, жеңілінен берсін деп.
2: Әрине.
3: Инста жазыңыздаршы. Мадияр және біздің құрметті тыңдармандар, біздің Инстаграм парақшамыз мынандай. Анель астыңғы сызықша Алиасқар.
2: Диан астыңғы сызықша ТВ.
3: ТВ. Диан ТВ, Анель Алиасқар.
2: Қосылыңыздар.
3: Иә, сәлеметсіздер ме деп бізге сұлу қыз жазып жатыр екен. Сәлем бердік. Талдықорған тыңдарман көп тыңдап жүр ғой дейді. Иә, ауылда барлық тыңдайды бізді әсіресе.
2: Диханым, сонда сіз не, талдықтан ба туысқандарыңыз сол жақта болса дейді. Ойбай, ылғи айтып отырамын ғой. Иә,
3: Диана талдықорғаннан.
2: Мен талдықорғаннанмын.
3: менің экс қайын жұртым сол жерден. 22 жыл келін болдым, сондықтан да я Талдықорған маған да ыстық. Үштөбе, Жаңаталап, одан кейін Текелі, Жетісу, Заря. Одан кейін қандай да көп ауылдар.
2: Қай жақтарда бар? Менде Матайда бар туған туысқандарым, Текеліде бар, Үштөбеде бар. Сосын өзімнің ауылым, я Ақсу, ар жағында Жансугуровта бар туысқандарым, сосын Қосағаш елім, Қосағаш жерім де бар. Болды. Қалғандарым
3: негізі Талдықорғанның адамдары ерекше. Иә, Диана. Сондай ыстық, жақсы мінездері ер азаматтардың да,
2: қыздардың да. Жеңіл адамдар ғой.
3: Жеңіл адамдар.
2: Бастарын қатырмайды, өмірді қиындатпайды. Келінге деген қарым-қатынастар керемет, ол 100% Талдық қой. Тыңдар қыздар құлақтарына
3: түрге отырғызады.
2: Түрге отырғызады бізде, бізде бүкіл отбасы күйеу бала келе ме түрге отырғызады бізде.
3: Иә, ең дәмді сырне. Неше түрлі тамақ пісіреді ғой далаға.
2: Иә.
3: Керемет Талдықорғандық. Сосын Талдықорғанның мантысы ұнайды маған. Мен ешқашан ондай манты жеп көрмеппін. Сол жерге барғанда олар асқабақтан басқа тағы арасына картоп қосып қояды.
2: Арасына түрде картоп.
3: Үйдегі бір затты сала салады, 40 қабақты сала салады.
2: Керемет.
3: Иә, болып шығады ақыры.
2: Иә, біз міндетті түрде 40 қабат қосамыз, майлы болмасын, сочный болсын деп картоп қосамыз міндетті түрде.
3: Сочный мощный. Және
2: де қолмен турап май. Уф!
3: Мынандай бізге келіп отыр ұсыныс Эзден. Эзе, қалайсың жаным сол? Студияға қонақ шақырыңыздаршы, тұрақты тыңдармандарды. Беглан Мырзан шақырыңызшы. Өте қызық адам дейді.
2: Давайте. Біз Сәке Мырзан шақырған болатынбыз.
3: Баддалғазы.
2: Келем екен Баддалғазы.
3: Маған келесің бе? Маған келші.
2: Келші жаныма, арманы бір құстай, Беглаша.
3: Скоро Талдыққа келін тойға барамыз, дейді Бақытжан Мырза. Барлығымыз сол жерде кездесетін түріміз бар ғой. Диару, біздің құдада четверг той берген Қарабұлақтан, дейді. А, Қарабұлақ.
2: Қарабұлақ.
3: Қарабұлақ бар ғой. Күндеріңіз сәтті өтсін, жүрек сіздер ғой, аман сау болыңыздар. Екі сағат бойы сіздерді естіп рахаттанып қалдым. Рахмет көп, көп-көп бар болыңыздар, бай болыңыздар. I love you, біздің сүйікті Зак.
2: Зак, сыйлығыңызды алып кеттіңіз бай?
3: Алып кетті бағана, мен оқыдым ғой, рахметін айтып жатыр қыздар, рахмет, алып кеттім деп.
2: Өте қуаныштымыз онда. Алып кетсеңіз болған.
3: Бүгін Диана екеміз отгул ала алмай, батылдығымыз жетпей,
2: сіздерді қимай,
3: ішіміз
2: пысады деп
3: келдік. Аллаға шүкір, хайыр бар, эфир болды әдеттегідей. Иә, бүгін эфир, Алма жазып жатыр, бүгін тақырып шынымен де күшті болды деп жатыр. Үлкен рахмет сіздерге. Біздер рахаттанып қалдық, дейді Мадияр.
2: Иә, бізді қазір тыңдап отырған Қазақстанның атақты суретшісі Хашим Құрбан, менің ағаммен бірге суретке түсіпті, ағам дядя, с моим дядей, художником, ювелирмен. Сол бізге қазір тапсырыста тұр. Сенде де сол шығар Инстаграмда, яғни бізді атақты суретшілер, зергерлер де тыңдайды екен. Сіздерге жалынды сәлем. Үндемей тыңдасаңыздар да, бізге ол Анель екеумізге үлкен мәртебе. Үлкен кісілердің тыңдауы біз үшін үлкен мәртебе.
3: Тек қана
2: жастар емес,
3: өнердің шыңында жүрген біздің жаңа сапалы аудиториямыз. Құрметті тыңдармандар, эфирдің уақыт өз мәресіне жетіпті. Эфир от болды, не істейміз? Агниту шетел қосамыз ба? Әлде жаңа берсін ба? Жана берсін, Сәкен Сұлтан, жана берсін. Оттай лаулап жүре берейік. Күндеріміз салқын, алтындеріміз ойдағыдай. Астық болсын, Шетияны. Әмин де.
2: Әмин.
3: Әмин де, күн де.
2: Шетверк па ертең?
3: Бір күн орындалады берсін. Әмин. Диана, астықтың болды ма? Жоқ. Мен саған бұйырса деп айттым ғой. Бұйырмай қалды дейсің ба?
2: Сәтті күн, тыңдармандар, баршаларыңызда жақсы көңіл күй болсын. Жақындарымызды бағалаймыз, сыйлық сыйлаймыз, көңіл күй көтереміз.
3: Бірақ,
2: аман болыңыздар.
3: Өз өмірімізді әдемі сүреміз. Ешкімге қарамай.
2: Energy Life, бізді тыңдау керек.

0: Energy FM'де жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: FM'de ең үздік хип-хоп және R&B музыкасы.
1: Хаустрим 808 жобасы. Дәл қазір көңілді хаустың ағынынызда. Тек Energy FM'де. Хаустрим 808 жобасы. Дәл қазір көңілді хаустың ағынынызда. Тек Energy FM'де.

сезімдердің серігін іздегенде сұрағайсың тағдырдан. Қарағым ай, оттай болып

шуахтық күн. Кенеттен келе қалған жеңіл өсер. Сен екеміз. Жағалауда сезімдер кемесін жүргелі тұрмыз. Бәрі де естелік. Мүмкін сол өсер шығар барлығы үшін.